0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

0: Още Enjoy след малко.
1: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: тим парчето.
1: Твоя ден, твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Повече от 60 производители, занаяти и търговци от различни региони на страната ще участват в Националния фолклорен събор Леденика тази събота и неделя в Врачанския Балкан. Ще бъдат представени троянска керамика, дърворезба, художествени изделия от дърво и кожа, икони, картини, етнографски стоки, битови сувенири, кукерски маски, бродери, народни носи, накити и много други. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с традиционни български занаяти и да опитат местни продукти. Също гостите на събора ще могат да наблюдават демонстрации на традиционни занаяти, сред които такане на стан, изработка на свещи и рисуване върху текстил и кожа. Кулминацията на събора ще е така наречената северняшка сватба. За първи път тази година по стар обичай се предвижда да бъдат венчани две двойки.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7% 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден на Радио Enjoy!
8: Те са най-добрите в...

0: новини. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Към водещите международни новини, щатите заявиха, че водените в Швейцария преговори с Иран ще продължат през цялата нощ, въпреки изблик на недоволство от страна на иранските делегати, които напуснаха вчера масата на разговорите в знак на протест срещу съобщение на Доналд Тръмп, възприето като обидно, предаде Франс Прес. Иранската делегация все още се намира на мястото на преговорите. Американската делегация планира да продължи работа през цялата нощ, заяви в ранните часове на понеделник американски дипломат, участващ в разговорите в Бюргеншток в швейцарските Алпи. Иран и щатите са се договорили да създадат група за управление на конфликти, за да сложат край на сблъсъците в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Съобщиха рано тази сутрин посредниците Пакистан и Катар. Повече подробности се очакват в следващите часове. У нас среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще се проведе днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. В срещата ще участват представители на различни институции, няколко министри, експерти и представители на гражданската платформа Витоша за всички. Сред другите теми, които ще следим, министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва днес и утре в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година. Еврокомисията ще представи и актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Поглеждаме към Мондиал 2026. Уругвай и Кабо Верде изиграха един от най-качествените мачове от старта на световното първенство и направиха истинско зрелище за крайното 2-2 в среща от втори кръг на група H. Другия мач от същата група, Испания, се наложи категорично на Саудитска Арабия с 4-0. Така битката в групата остава изключително заплетена, след като кръг преди края разликата между втори и четвърти е само точка. Кабо Верде и Уругвай имат по две точки и ще си оспорват второто място до последно. Мохамед Салах кара гол и подаде за още един при успеха на Египет над Нова Зеландия, но африканският отбор трябваше да положи усилия, за да стигне до успеха с 3-1. Това е първи успех за тима на световното първенство по футбол, която също така ги класира на 16-ти на финалите. В други матч от групата Белгия и Иран завършиха при нулево равенство.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде времето днес. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса.
2: Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички, които слушат Радио Enjoy. Аз съм играта и както винаги, посланиците на доброто настроение са на линия. Скъпи хора, вчера беше най-дългия ден в годината. Жалко, че се падна наистина в неделя, а не днес. Понеделник определено можеше да се възползва поне от още няколко часа. Наистина нямаше да е никак зле. Независимо дали вече сте в колата на път за работа, водите детето към детската градина, тръгнали сте към офиса, приключвате нощната смяна и просто се чудите как уикендът да свършва толкова... как свърши по-точно толкова бързо, защото аз все още се чуда. Добре дошли! Радвам се, че сте, разбира се, заедно с мен тази сутрин. 7 часа е, започва нова седмица. А ако през уикенда сте гледали световното, вероятно поне веднъж сте били убедени, че знаете как ще завърши мача. Сигурен съм в това нещо. И точно тогава футболът е решил обаче да ви покаже именно обратното. Между другото, това май е най-хубавото на големите първенства, като се замисля. Не головете, не статистиката, а онези разговори след тях. Вчера един приятел ми обясняваше, впрочем, как вече е сигурен кой ще стане световен шампион. Същия човек преди няколко дни беше сигурен в съвсем друг отбор, но това е съвсем различна тема. И точно затова обичам и такива, впрочем, турнири, ако става за въпрос за световното. Всеки ден някой променя мнението си, всеки ден се появява нов фаворит и всеки ден има поне един, който казва: аз това го знаех още преди мача. Да. Иначе уикендът беше интересен и по друга причина. Преди няколко дни празнувахме 20 години Enjoy. И честно казано, още ми е странно колко много истории могат да се съберат на едно място. Хора, песни, спомени, снимки, смях, напитки и разни други такива преживявания, които после си обсъждаме на другия ден с колегите. Именно тогава обаче си дадох и сметка, че едно радио всъщност никога не е само музика, то е навик, то е част от деня, част от живота дори на хората. Така че благодаря, че сте тук тази сутрин. Тази седмица Марти отново е на път, да, някъде из България, така че очаквайте включвания, история, срещи и сигурно поне едно място, което ще ви накара да си кажете: ей, това трябва да го видя, трябва да го посетя. Тази сутрин искам също и да ви питам нещо: как мина вашият уикенд? Какво изпуснахме? Къде бяхте? Какво правите? Какво ви се случи? След броени минути новата ни тема ще бъде публикувана във Facebook, страницата на Radio Enjoy, и ще обсъждаме заедно до края на деня, така че включвайте се и в нея, коментирайте, пишете, спорете, съгласяйте се, разказвайте истории дори. Знаете, че най-интересната част от това предаване винаги сте били вие именно и така и ще бъде винаги. Между другото, хвърлете едно око и на новият ни сайт на Enjoy, нова визия, нов звук и още по-лесен достъп до всичко, което се случва около любимото ви радио. Разгледайте също и кажете какво мислите. А сега продължаваме, скъпи приятели, защото така, че наистина, ако някой ви спори за нещо още в 7 сутринта, не бързайте. Историята показва, че понякога просто трябва да дадете малко време. Започваме. Аз съм играта, това е Добро утро, Enjoy, твоя ден, твоята музика, именно сега. Радио Enjoy.
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето, избери тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител!
2: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
6: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
8: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
9: Така е.
8: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
9: Е, да, нещо.
8: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
9: И верно е трудно.
8: И трудно, трудно, ма го направихме.
9: Браво.
8: TaxiMe BG, наклона на черта, бизнес.
9: Отивам.
10: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Enjoy, enjoy,
0: enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Това е ден, твоята музика. Добро утро, Enjoy. Аз съм Играта. Слушате посланиците на доброто настроение в радио ефира. Марти пак е някъде по България, но аз не и се сърдя. Тя ще се върне именно с още повече настроение и с има какво да кажа. Повярвайте ми. Но искам и друго да ви кажа. Някои хора започват деня с кафе, други с прогноза за времето, а има и такива, които няма да вземат нито едно решение преди да чуят именно хороскопа. Точно така, време е и за този момент, в който трябва да обвинявате и звездите какво говорят, така че има кой да обвините, ако случайно да не ви тръгне малко на криво. Овен, понеделник започва на бързи обороти, ще разчита на вас за решение или съвет. В любовта не бързите с изводите, понякога истината е по-проста, отколкото изглежда. Телец, седмицата стартира с желание за повече спокойствие и подреденост, добър ден за финансови решения и планиране, вечерта си оставяте време за нещо, което ви носи удоволствие. Дай Боже! Близнаци, очакват ви разговори, срещи и новини. Денят е подходящ да кажете това, което отлагате от известно време. Внимавайте само да не се разпилявате в твърде много задачи наведнъж. Рак. Ще се почувствате по-уверени, ако се доверите на интуицията си. Възможно е приятна изненада от близък човек. Не се натоварвайте с чужди проблеми повече от необходимото. Лъв. Понеделник ви дава шанс да покажете на какво сте способни. Идеите ви ще бъдат забелязани. В любовта малък жест може да направи голяма разлика. Деба. Денят е подходящ за организация и довършване на започнаните задачи. Някой може да потърси помощта ви. Не забравяйте, че не всичко трябва да бъде перфектно. Везни. Очаква ви по-лек и приятен ден, ако избягвате излишни спорове. Добра новина или покана може да подобри настроението ви. Вечерта е идеална за срещи и разговори. Скорпион. Фокусирайте се върху това, което реално можете да промените. Денят носи възможност да затворите стара тема. В любовта бъдете по-открити за чувствата си. Стрелец. Понеделник ви потиква към действия. Нови идеи няма да липсат, но изберете една и я следвайте до край. Очаква ви интересна среща или полезен контакт. Козирог. Практичният ви подход ще ви помогне да се справите с всичко важно. Финансов въпрос може да намери своето решение. Вечерта заложете на почивка и презареждане. Водолей. Нещо ще събуди любопитството ви и ще ви накара да погледнете в нова посока. Денят е добър за творчество и нестандартни идеи. Бъдете отворени към предложения. Риби. Понеделник носи повече емоции и чувствителност. Не позволявайте на дребни неща да развалят настроението ви. Добра дума от правилния човек ще ви даде увереност за цялата седмица. Както и ние ви даваме увереност с хубава музика и с добро настроение, абсолютно винаги тук. Продължаваме.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Добро утро, Enjoy! Добро утро! Посланиците на доброто настроение сме в радио ефира. Защо го казвам в множествено число? Ами именно защото сме заедно с Марти по принцип и така ще си го говоря, въпреки че не няма, защото аз я чувствам наистина все едно, че е тук при мен, а тя реално е в момента на моренцето. Да, и се забавлява. Да, и е някъде другаде. Впрочем, не само по морето. Повярвайте ми, тя е на много места, на много хубави китни места бих добавил дори, именно защото Enjoy Summer продължава и именно защото е време също да споделя и за нашата тема. Надявам се вече да сте се разсънили, ако не сте спокойно, и аз понякога имам нужда от малко повече време в понеделник. Аз съм играта до 10, ще сме заедно и както казах, малко по-късно ще се чуем и с Марти, която е отново някъде из китна хубава България. Замислих се за нещо, забелязали ли сте впрочем, че хората очакват от лятото много повече, отколкото от останалите сезони. Примерно никой не е казал, тази есен ще ми промени живота или усещам, че февруари ще е моят месец. Не, само лятото наистина възлага мен с някакви надежди. Все едно точно тези три месеца са длъжни да ни донесат нещо хубаво, почивка, любов, приключение, знам ли, ново начало или поне няколко дни, в които да не гледаме именно часовника. И точно това е темата ни тази сутрин. Лятото дойде, какво искаш да ти се случи, за да го обявиш за любимият си сезон? Ами, темата вече във Facebook, страницата на Radio Enjoy и чакаме да ни пишете. Ако пък не сте до радио в момента, знаете, че можете пак да ни слушате и пак да сме заедно навсякъде през Radio Mate. И понеже още празнуваме 20 години, Enjoy, искам и да ви помоля нещо. Изпратете ни voice message във Facebook или Instagram и ни разкажете с какво свързвате Radio Enjoy. Къде ни чухте за първи път? Коя е песента, която веднага свързвате с нас? Или просто някой хубав спомен? Защото през тия 20 години се убедих в едно, радиото никога не е било само музика, то е част от ежедневието. И най-хубавото именно сте това, сте вие, сте точно това нещо. Може би защото чувствам всички хора като едно голямо семейство с нас, но стига съм се отплесвал и да бъда толкова сантиментален. Искам да видя какви са ви коментарите, които вече ги има. Да, ето, Ренета Илиева ни е написала: добро утро, Enjoy! За да обявя това лято за най-любимото ми, трябва само една опасна комбинация. Билет за дестинация, която дори не мога да произнеса, незабравима почивка и концерт на любим изпълнител, на който да пея фалшиво. Но с цяло сърце. Ако успея да смеся тези три, да без да изгубя по пътя, макар че и това е част от забавлението. Значи лятото официално обявено за най-щурото приключение на годината. И ми да, съгласен съм с това, което

прекалено много време. Искам да си говорим за красивото хубаво лято. И предполагам, ще ми отговорите и вие на страхотната ни тема. Лятото дойде, какво искаш да ти се случи, за да го обявиш за любимият си сезон? Моля ви се, отговаряйте ни в коментари, аз ще ги считам и ще дискутираме заедно. А сега продължаваме с малко хубава песен. Време, наистина.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
2: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Ударете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.

0: вкусна порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг

0: Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика. Аз съм играта. Слушате посланиците на доброто настроение. Играта и Мартина. Марти, която е, пак винаги го казвам и ще продължавам да го казвам, някъде изкитна хубава България, защото Enjoy Summer продължава. Искам да ви кажа, че днес ще се забавляваме, има какво да си поговориме, имаме и за какво да си говориме като цяло, освен за световното. Но попаднах на нещо много любопитно, именно покрай световното. Оказва се, че от 48-те отбора на Мондиала, цели 21 излизат с животно на емблемата си. Да, и първо си казах, добре де, толкова ли няма други идеи. После започнах да чета и се оказа, че зад почти всяко животно стои история на стотици години. Именно лъвът, например, е абсолютният шампион. Среща се в символите на куп национални отбори и от векове е знак за сила, смелост и лидерство. Интересното е, че лъвовете отдавна няма из голяма част от Европа като цяло, наистина, но въпреки това продължавам да са сред най-разпознаваните символи на континента. След това идват орлите. Явно, когато една държава иска да изглежда сериозно, избира едно от двете, лъв или орел. Да, няма нищо лошо, наистина. Най-много ме изкефи Япония. Там на емблемата на... няма нито лъв, нито орел, има трикрака врана. Да, представете си, наистина трикрака врана. Точно така, според легендите, именно тя е помогнала на първият японски император да обедини страната и затова японците я приемат като символ на мъдрост и правилна посока. Има и слонове, има и соколи, има акули, има дори кенгуру, има една така ему. Да, това си спомням в момента, което между другото също е интересно. Австралийците ги избират, защото и двете животни почти не могат да се движат назад, т.е. символизират само движението напред. Ето това нещо е смислено. Иначе в България си остава вярна на булава, знаете много добре. Честно казано, трудно ми е да си представя нещо друго, макар че като гледам коментарите под футболните публикации, понякога започвам да се чуда дали националното ни животно не е нещо доста по-нервно, ама това е съвсем различна тема. Интересно е как държавите също са различни във всичко, различни езици, различна история, култура. Когато стане дума обаче за спорт, всички търсят едно и също сила, смелост, характер. Характер явно най-лесният начин да го покажеш е да си сложиш животно на емблемата. Аз съм играта, това е Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Продължаваме с хубава музика, наистина. Връщаме се след малко. Има за какво да си говорим днеска. Не забравяйте и хубавата ни тема, но за всичко това след малко. Слушайте Радио Enjoy.
1: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
2: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Upside.

0: Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика. Слушате посланиците на доброто настроение, именно Мартина играта. Ами, какво да ви кажа? Сутринта започна доста интересно, понеделник е все пак, но между другото попаднах и на нещо интересно. Докато си говориме сладко-сладко и вече отпиваме поредно кафенце, според поручвания голямата част от хората смятат, че най-хубавите ни спомени именно са свързани с един сезон. Познайте с кой. Следните месеци, разбира се, с лятото. И не защото това, или по-точно тогава им се е случило нещо грандиозно, ами именно може би защото през лятото сме по-склонни да казваме да. Да на поканата, да на пътуването, да на срещата, да на глупавата идея, която после става най-хубавия спомен, примерно. И тук идва въпрос, може би любимото лято не е това, в което ти се случва нещо. Може би е това, в което ти позволяваш да ти се случват повече неща. Може би защото, като чета коментарите ви, наистина някой ми беше писал нова прахосмукачка или нещо такова, да, няма никакъв смисъл, но всички искат емоции като цяло. Почивка, любов, приключение, спокойствие, нещо, което да разказват след това. Кажете ми, лятото дойде, какво искаш да ти се случи, за да го обявиш за любимец сезон, и не ми отговаряйте наистина така еднозначно. Убеден съм, че имате какво да ни кажете и да разкажете някои интересни истории. В момента чета още от коментарите пак на дамите, те са най-рано будни. Айде, господа, моля ви се, покажете така присъствие, моля ви се. Руми Димитрова ни е написала: море, море, море, ах, морето. Руми ще допълня, наистина е така, обичаме си го това, любимото синьо, ах, уникално е, но това е съвсем друга тема, да не потъвам толкова надълбоко. Да. Христина Тенева ни е написала: концерт на мечтите. Добре, става също. Рости Желязкова: то лятото си е любимият ми сезон. Почивки, рождени дни, късно вечери с приятели, с барбекю. Обичам, че имаме повече време с близките навън. И на мен това ми е много приятно. Още повече, когато си вземеш така отпуската и наистина имаш времето, в което да отидеш с любимите хора там, където си поискал или си направил вече план за любимата си дестинация. Предполагам, някой от вас отрано ги планува вече тези неща, защото времето е кът. Кът е това време, наистина. Но сега продължаваме с още малко музика, след което ви очаквам отново да се включите с хубав коментар, а вярвам, че той ще бъде такъв, защото и вие сте посланиците на доброто настроение, а това е Radio Enjoy, твой ден, твоята музика.
1: Честит рожден ден, Radio Enjoy! Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки! I caught it bad just today.

0: Това е Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта в Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
7: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: 8 часа е, надявам се, че понеделник се държи прилично с вас до момента. Сега е време да видим и да чуем какво още се случва тази сутрин. Новините с Огнян Гунчев по Радио Enjoy следват сега.
1: Новини. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. От днес Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. Целта на тези схеми не е да нахранят децата, а да възпитават навици за консумация на плодове, зеленчуци и млечни продукти. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произхода и качеството на доставените продукти, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от начален курс обаче вече са във ваканция, така че проверката може да фане само детските градини. Среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще се проведе днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. В срещата ще участват представители на различни институции, няколко министри, експерти и представители на гражданската платформа Витоша за всички. В 11.30 се предвижда и брифинг, на който ще бъдат обявени повече подробности. Комисията за защита от дискриминация ще провери днес пешеходните пространства и маршрутите, по които хората с зрителни увреждания се придвижват към спирките и влаковете на столичното метро. Проверката ще бъде извършена на метростанция Сердика, съобщиха от комисията, с допълнението, че тя работи активно за предотвратяване на неравното третиране на хората с увреждания и вече няколко години организира кампанията «Достъпна България», която днес разширява своя обхват, поставяйки специален акцент върху достъпната среда за незрящите хора в България. От света Иран и щатите се споразумяха за пътна карта към постигането на окончателно споразумение за прекратяването на войната в рамките на 60 дни. Това съобщиха рано тази сутрин посредниците Пакистан и Катар в съвместно изявление. Документът се посочва, че комитетът на високо равнище е приел пътна карта, която полага основите за незабавно започване на по-нататъчни технически преговори. Поглеждаме към Мондиал 2026. Уругвай и Кабо Верде изиграха един от най-качествените мачове от старта на световното първенство и направиха истинско зрелище за крайното 2 на 2 в среща от втори кръг на група H. Другия мач от същата група, Испания, се наложи категорично на Саудитска Арабия с 4 на 0. Така битката в групата остава изключително заплетена, след като кръг преди края разликата между втори и четвърти е само точка. Кабо Верде и Уругвай имат по две точки и ще си оспорват второто място до последно. Мохамед Салах кара гол и подаде за още един при успеха на Египет над Нова Зеландия, но африканският отбор трябваше да положи усилия, за да стигне до успеха с 3-1. Това е първи успех за тима на световното първенство по футбол, която също така ги класира на 16-ти на финалите. В други матч от групата Белгия и Иран завършиха при нулево равенство.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево ще бъде времето днес. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Понеделник е, слушате посланиците на доброто настроение. Аз съм Играта и заедно с Мартина именно сме посланиците на доброто настроение. Марти в момента е някъде изкитна хубава, прекрасна България, именно с една мисия, с една цел, с една идея. И тя е да ви покаже най-прекрасните местенца, на които отива именно Enjoy Summer. Не случайно го казвам, защото и другите колеги посещават тези китни прекрасни местенца и ви дават прекрасен прочит на това къде да отидете, ако искате да видите нещо по-красиво, някъде там. Но ако можете да се върнете назад, ми е чудно, само за 5 минути, в кой период бихте отишли? Аз сега ще го направя вместо вас. Време за машината на времето. Така, връщаме се именно сега назад. Айде, върнахме се, палиме машината, днес има доста сериозни спирки. Започваме от 1633 година. Точно на тази дата Галилео Галилей е принуден да се отрече от твърдението си, че Земята се върти около Слънцето. Да. И винаги съм си мислил колко е странно наистина да знаеш, че си прав, а да трябва да кажеш обратното. Еми, така е, случва се. Превъртаме напред до 1938 година. Светът следи един боксов матч между Джо Уис и Макс Шлеминг. Матч, за който тогава говорят абсолютно всички, а най-интересното е, че приключва за по-малко от точно 2 минути. Представете си да чакаш с дни за нещо и то да приключи за времето на две песни по Enjoy, примерно. Замислете се. Следващата спирка е 1941 година. 22 юни е денят, в който започва операция Барбоса, най-голямото военно настъпление в човешката история. Събитие, което променя съдбата на милиони хора и пренаписва историята на света. Време да скочим и напред до 1986 година, световното първенство в Мексико. Аржентина срещу Англия. Матчът, в който Марадона успява да вкара едновременно най-обсъжданият и един от най-великите голове в футболната история. Да, точно така. Божията ръка. След това идва голът, който и до днес го наричат гола на века. Представете си, ако малко ви е по-интересно именно за какво става въпрос, може да влезете в интернет, възползвайте се от тази огромна библиотека, не само да гледате глупости, наистина има и какво да се научи там, повярвайте ми. И честно казано, ако някой беше написал, впрочем, този сценарий предварително, сигурно нямаше да му повярват изобщо. И още нещо любопитно за днешната дата, 22 юни е и световен ден на тропическите гори, което ми напомня колко странен е светът понякога. Можеш да живееш на хиляди километри от Амазония, но дори да не си стъпал там, може би, обаче пък тя да има значение за живота на абсолютно всички нас, хората по цял свят. Ето затова и харесвам машината на времето. За 2 минути можеш да минеш през Галилей, бокс, световна история, Марадона, тропически гори. Не е лош маршрут за един понеделник сутрин. Какво ще кажете, а? Това беше и машината на времето. Продължаваме с Enjoy. Още една песен време, след което се връщаме за още по-добро настроение. Има какво да си кажем, имаме и страхотни игри, имаме и интересни факти и новинки. Аз съм Играта, слушате посланиците на доброто настроение.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
2: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
3: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.
4: Скъпи

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на лекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
7: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
6: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
7: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
6: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
7: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на столичната община, програма Култура.
8: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
0: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
9: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
10: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.

0: за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Парадис, истинския рай е тук в Радио Enjoy. Слушате Радио Enjoy, посланиците на доброто настроение. Моя милост играта, заедно с Мартина, това сме посланиците на доброто настроение в радио ефира. Вие сте ни дали тази титла и си я защитаваме. А сега, независимо дали вярвате в хороскопите или ги слушате само за забавление, всеки иска да чуе нещо хубаво за себе си в понеделник сутрин. Ето какво казват и звездите за вас в момента, така че слушайте внимателно, започваме именно с Овен. Понеделник започва на бързи обороти, някой ще разчита на вас за решение или съвет. В любовта не бързайте с изводите, понякога истината е по-просто, отколкото изглежда. Телец. Седмицата стартира с желание за повече спокойствие и подреденост. Добър ден за финансови решения и планиране. Япа да видиш ти. Вечерта си оставате време за нещо, което ви носи удоволствие. Еми, хубаво е това. Близнаци. Очакват ви разговори, срещи и новини. Денят е подходящ да кажете това, което отлагате от известно време. Внимавайте само да не се разпилявате в твърде много задачи наведнъж. Рак. Ще се почувствате по-уверени, ако се доверите на интуицията си. Възможно е приятна изненада от близък човек. Не се натоварвайте с чужди проблеми повече от необходимото. Моля ви се. Лъв. Понеделник ви дава шанс да покажете на какво сте способни. Идеите ви ще бъдат забелязани в любовта. Малък жест може да направи голяма разлика. Грандиозо. Дева. Денят е подходящ да организирате и да довършите започнати задачи. Някой може да потърси помощта ви днес. Не забравяйте, че не всичко трябва да бъде перфектно. Да. Везни. Очаква ви по-лек и приятен ден, ако избягвате излишни спорове. Добра новина или покана може да подобри настроението ви рязко. Вечерта е идеална за срещи и разговори. Скорпион. Фокусирайте се върху това, което реално можете да промените. Денят носи възможност да затворите стара тема. В любовта бъдете по-открити за чувствата си. Моля ви се. Стрелец. Понеделник ви подтиква към действие. Нови идеи няма да липсват, но изберете една и я следвайте до край. Очакват ви интересни срещи или полезен контакт. Да. Козирог. Практичният ви подход ще ви помогне да се справите важно с един финансов проблем или въпрос, който търси своето решение отдавна. Вечерта заложете на почивка и презареждане. Водолей. Нещо ще събуди любопитството ви и ще ви накара да погледнете в нова посока, да не е добър за творчество и нестандартни идеи. Бъдете отворени към предложения, моля ви се. И риби. Понеделник носи повече емоции и чувствителност. Не позволяйте на дребни неща да развалят настроението ви. Добра дума от правилния човек ще ви даде увереност за цялата седмица. И добрата дума я получавате, правилните хора също, посланиците на доброто настроение, както и правилната радиостанция. Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика, само добра енергия и добро настроение ви очаква единствено тук на честотата на Радио Enjoy. Преди малко чухме Малума и Корасон, поразтанцувах се малко. Какво да направим? И като те хване тая енергия, не мога да спре. Така е. Интересното е именно, че това е една от песните, които буквално изстреляха Малума към световната сцена. Има над милиард гледания, мелодията всъщност е вдъхновена от много по-стар хит, което е поредното доказателство, че добрата музика просто намира нов начин да се върне при хората. И като стана дума за неща, които се връщат, мили хора, наистина, колкото повече чета коментарите ви, толкова повече се убеждавам в нещо, че май никой не чака самото лято. Да, чакаме това, което може да ни донесе, защото е интересно. Когато попиташ човек какво иска от живота, често се замисля, но когато го попиташ какво иска от лятото, отговорът идва веднага. Почивка, море, любов, пътешествия, повече време с близките, по-малко работа или просто малко спокойствие. И тук попаднах на нещо любопитно. Според проучвания, хората планират лятната си почивка средно между 4 и 6 месеца предварително. Да, може да си представите. Има хора, които още през януари са знали къде ще бъдат през юли. Нещо много странно. Аз понякога не знам какво ще правя след обед, но това е съвсем различна тема. И това ме накара да се замисля, може би, че не чакаме почивката, чакаме чувството. Защото никой не казва по-точно наистина. Мечтава за хотел. Хората мечтават именно и за тази страхотна гледка към хотела. Между другото, понеже Enjoy тази година става на 20 години, ми е много интересно колко лета сме прекарали заедно според вас. 20 лета, 20 години, 20 години музика, 20 години спомени. Затова продължавайте да ни изпращате и voice messages във Facebook и Instagram. Не забравяйте и темата ни на денят, която е доста важна и доста интересна. И даже за сега, ето, зачитам коментари. Точно и за това се загледах. Мариана Герова ни е написала: добро утро, незабравима ваканция. Наистина, хубаво е да е незабравима ваканция до някаква степен. Само да не е като ергенски запой. Там се помнят някои неща. Иначе Гергана Атанасова ни е написала: незабравима ваканция също. Добре, харесва ми. И опъната чудърча емотиконка. Леко намигане. Таня Гочева ни е написала: за да бъде това лято любимото ми, ми трябва само безкрайни слънчеви дни на плажа, шумът на вълните и студена напитка в ръка. Ах, колко поетично и колко хубаво наистина. Направо се пренесах именно там, някъде на плажа. Но дали вие сте се пренесли на плажа, дали нещо друго ще ви пренесе, може да ми разкажете в истории, които обединяват цялото това нещо под формата на коментари. Така че аз ги очаквам, оставам ви в песен време размисъл, след което се връщам обратно тук. Ние сме посланиците на доброто настроение, като казвам, ние сме аз, играта и Мартина, която, повярвайте ми, на едно страхотно местенце, за което ще поговорим малко по-късно. Радио Enjoy, твой ден, твоята музика.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Още Енджой след малко.
4: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва. На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш.
1: Мебели Виденов.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Такси Ми for Business вече работи.
7: Браво бе.
6: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
7: Къде работят тия хора?
6: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
7: Да.
6: Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес. На taximi.bg, /, бизнес.
7: Бизнес, бизнес, бизнес.
8: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
9: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Модиво Клуб Голд пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
10: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
11: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
12: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
10: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare.

0: Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
1: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството, в което ти си владетел.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Radio Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Аз съм Играта, слушате Радио Enjoy, слушате и посланиците на доброто настроение. Ако случайно се чудите къде е Марти, Марти е на едно прекрасно местенце, но за това малко по-късно ще поговориме. Искам да ви кажа и още нещо интересно, което е свързано именно с нашите четириноги приятели. Ако си мислите, че всички кучета понасят еднакво добре летните жеги, предполагам наистина се досеща. Не е така, истината е точно обратната. Оказва се, че климатиката и по-точно климатът е едно от най-важните неща, които трябва да вземем предвид, когато избираме домашен любимец. Именно ако сега сте в такъв процес, например, породи като хъски, самоед или аляски, маламут са създадени за температури далеч под нулата и много по-трудно понасят жеги от 35 до 40 градуса. От друга страна са кучета като далматинец, доберман, визла, грейхаунд, които се справят значително по-добре благодарение на къста си козина. Нали, любопитен факт е, че кучетата почти не се потят като хората, докато човек има между 2 и 4 милиона потни жлези. При кучетата те са основно по-лапите и затова разчитат най-вече на дишането, за да се охлаждат. Още нещо интересно, нормалната температура на кучетата е между 38 и 39 градуса, а при телесна температура над 41 градуса, вече говорим за сериозен риск от топлинен удар. Само за 10 минути температурата в паркиран автомобил през лято може да се покачи с над 10 градуса, така че моля ви наистина не го правете това нещо. В България това става все по-важна тема. През последните години все по-често виждаме летни температури, които над 35 градуса се покачват, в някои райони на страната термометри минават дори 40 градуса. Ако не може да задържите дланта си върху асфалт за 5 секунди, вероятно и лапите на кучето ви няма да се чувстват особено добре, за сравнение. И още една статистика: при големите летни горещини случаите на прегряване при кучетата скачат многократно, а най-рискови са кучетата с къси муцуни като булдог, мопси и пекинес. Така че ако имате четириног приятел у дома, запомнете три неща: вода, сянка и никога, никога кола на слънце, защото за кучето лято може да бъде много по-горещо, отколкото изглежда за нас. Твоя ден, твоята музика продължава, аз съм Играта. Има за какво да си поговорим, както ви казахме. Имаме и още интересни неща, в които може да се включите именно под формата на коментари и не само.
1: Това е Радио Enjoy.
2: Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип: бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

Твоя ден, твоята музика, слушате Радио Enjoy, аз съм играта. Чета коментарите ви и ми прави впечатление, почти никой не чака предмет, всеки чака усещане, някой чака спокойствие, някой чака приключение, някой чака любов. И именно в темата ни говориме, за какво става въпрос, ако някой се чуди за какво чака не говори този играта. Някой просто чака няколко дни в някой, който някой да не му звъни по работа също. Да, кажете ми, лятото дойде, какво искате да се случи, за да го обявиш за любимият си сезон. Пишете ни в Facebook страницата на Radio Enjoy. Интересни са ми тези коментари, които преобладават и които са достатъчно разнообразни наистина, което ми харесва също. Очаквам и мъжката половина да се включва все повече и повече, моля ви се. Както примерно в момента още една дама се включила, Миглена Божанова. Море! Ах, морето! Продължаваме с още песен време, след което се връщам обратно тук, скъпи приятели, в Radio Enjoy. Не спирайте да ни слушате!

0: Още Enjoy след малко.
1: Скъпа сватба, кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Куфарите Самсонайт, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.

0: евро за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Този юни.
2: Дойдох възможно най-бързо.
1: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей, аз съм Лилипад.
1: Технологиите.
3: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
9: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
10: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
11: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
12: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
13: Enjoy.
14: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: 9 часа е, надявам се деня да започва точно така, както ви се иска. Сега е време за най-важното от България и света. Новините с Огнян Гунчев по радио Enjoy.
1: Новини. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Астрономическото лято у нас настъпи вчера на 21 юни, като то ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. В същото време родните атракциони по Южното Черноморие вече работят. След няколко тежки инцидента по морето миналото лято, законът с по-строги изисквания беше приет през януари, но все още се изготвят наредбите. Сред изискванията са регистър на съоръженията и задължителна застраховка. На дневен ред отново и важната тема за водната безопасност на фона на висок ръст на удавяния в страната през миналата година. Ето и какво напомни тази сутрин пред BTV Явор Миленов, спасител на плаж в Созопол.
2: Понякога рискови групи влизат без да оценят добре уменията си по плуване и се налага интервенция от спасителите. Други хора не слушат достатъчно добре спасител или не го разбират по някакъв начин, което увеличава веднага риска от нуждата за интервенция. Винаги, разбира се, трябва да се следи обозначението на фаговете, дали е червен, когато е забранено плуването, жълт, плуване с повече внимание и до определена зона, и зелен, когато плуването е позволено.
1: А експертите отново напомнят, при мъртво вълнение човек не трябва да плува директно към брега, защото течението го дърпа в обратна посока, трябва да се плува успоредно на брега, за да се излезе от течението. Над 120 души са задържаните водачи, шофирали под въздействие на алкохол и наркотици само през изминалите почивни дни. Всеки втори водач е с някакво нарушение. Това заяви тази сутрин пред БНТ главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция. Към края си процедурата по разполагане на повече стационарни камери на критични места, от които от полицията са установени като проблемни, каза още той. По думите му, въведеното измерване на средната скорост по магистралите е намалило пътните произшествия и е принудило водачите да бъдат по-дисциплинирани. Същевременно в началото на активния летен сезон МВР затегна контрола. Само за последните 10 дни са проверени над 125 000 шофьори и са установени над 52 000 нарушения. Земетресение с магнитуд 4,2 беше регистрирано тази сутрин в Гърция, съобщава гръцката телевизия Sky. Земният трус е засечен в 6:30 местно време и българско, на разстояние 310 км на запад-югозапад от столицата Атина. Епицентърът на земетресението е бил в Йонийско море, южно от остров Закинтос. Няма данни за пострадали щети. Очаква се днес британският премиер Кийър Стармър да обяви график за оттеглянето си от поста, твърдят британски медии, след като през последните часове натискът за оставката му се увеличи значително. А в свой пост в социалната си мрежа президентът на щатите Доналд Тръмп още вчера написа, че Стармър ще подаде оставка. Според Тръмп, британският премиер се провалил в политиките си за имиграция и енергетиката. Мохамед Салах кара гол и подаде за още един при успеха на Египет над Нова Зеландия, но африканският отбор трябваше да положи доста усилия, за да стигне до успеха с 3-1. Това е първият успех за Египет на това световно първенство по футбол, който ги класира също така към фазата на елиминациите, като те вече са начало с 4 точки. В другата среща от тази група Белгия и Иран не успяха да се победят и завършиха при 0-во равенство. Отборите на Уругвай и Кабо Верде направиха атрактивно 2-2 в матч от група H на световното първенство, игран в Майами, Флорида. Двата състава събраха по две точки след първите два кръга на груповата фаза на шампионата, след като записаха равенства и първите си добой, като делят второ-трето място във временното класиране. Начало е европейски шампион Испания, които се наложиха с категоричното 4-0 над Саудитска Арабия. Тази група в третия кръг на 27 юни са срещите Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия, като шансовете на Кабо Верде за продължаване напред изглеждат напълно реалистични.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде времето днес. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: продължава Enjoy Summer, а тази седмица сме в Kings Valley Medical and Spa Hotel край Канзалък. Хотелът съчетава лукса и величието на тракийските царе, изяществото на българската роза и лечебната сила на минералната вода. Гостите могат да се насладят на 8 басейна с минерална вода с различна температура, 4 хидромасажни басейна, горещо топило на открито, медицински басейн, хамам, парни бани и богат избор от сауни. Освен впечатляващия спа-център, тук ви очаква истинско кулинарно пътешествие с тематични седмици, вдъхновени от различни краища на света, от Азия и Испания до Гърция и Италия. За най-малките има детски център, диджей партита, работилница, спорт, кино, а за любителите на активните почивка, тенис, падел кортове, турнири и велосипеди под наем, районът предлага и едни от най-интересните забележителности в България, Казалъшката гробница, Шипка, Бузлуджа, розоварни и още много места за посещение. И най-хубавото е, че един от вас може да изживее всичко това напълно безплатно. Спечели незабравим уикенд за двама в Казалък. Enjoy Summer ти дава възможност да изживееш своето лятно бягство в Розовата долина с Kings Valley Medical and Spa Hotel и да се отпуснеш в кралството, в което ти си владетел. Знаеш ли къде се намира, ви питаме, Kings Valley Medical and Spa Hotel и до кой град е най-близо? Даме ви две подсказки. Градът е известен като столицата на долината на розите и е в центърът на долината на тракийските царе. Това е А. И Б. Името на термалният район, в който се намира Kings Valley Medical and Spa Hotel, е свързано с името на града и с минералната вода. Пълните условия на играта са във Facebook страницата на Radio Enjoy, а от вас очаква само единствено да отговаряте и да си спечелите един незабравим уикенд за двама в Казанлък. Enjoy Summer ти дава тази възможност да изживееш своето лятно бягство в Розовата долина с Kings Valley Medical and Spa Hotel и да се отпуснеш в кралството, в което ти си владетел. Radio Enjoy.
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето, избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Enjoy. Още твоята музика. Още Enjoy след малко.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.

0: Добро утро, Enjoy! Слушате, разбира се, посланиците на доброто настроение, как да не влезна, разбира се, и така. След подобен род песен, да, много е хубаво, много е приятно, когато има енергия. И някои хора обаче започват денят си не само с енергия и с кафе, други с новини, но има и такива, които чакат да чуят какво мисли Вселената по въпросът. Хороскопът следва, скъпи приятели. Хороскопът, който е изготвен лично от Марти, която държи много наистина на това вашите хороскопи да са адекватни и абсолютно истински, така че повярвайте ми, наистина повечето пъти са. Няма някой път даже, в който да ме разочарова. Сега, започваме с Овен. Понеделник започва на бързи обороти, някой ще разчита на вас за решение или съвет. В любовта не бързите с изводите, понякога истината е по-проста, отколкото изглежда. Телец. Седмицата стартира с желание за повече спокойствие и подреденост. Добър ден за финансови решения и планиране. Вечерта си оставете време за нещо, което ви носи удоволствие. Да. Близнаци. Очакват ви разговори, срещи и новини. Денят е подходящ да кажете това, което отлагате от известно време насам. Рак. Ще се почувствате по-уверени, ако се доверите на интуицията си. Възможно е приятна изненада от близък човек. Не се натоварвайте с чужди проблеми от повечето от необходимото. Моля ви се. Лъвове. Понеделник ви дава шанс да покажете на какво сте способни, че кога не им е дало шанс. Идеите ви ще бъдат забелязани. В любовта малък жест може да направи голяма разлика. Дева. Денят е подходящ да организирате нещо за довършване на започнати задачи. Някой може да потърси помощта ви. Не забравяйте, че не всичко трябва да бъде перфектно. Везни. Очаква ви по-лек и приятен ден, ако избягвате излишни спорове, добра новина или покана може да ви подобри настроението. Вечерта е идеална за срещи и разговори. Скорпион. Фокусирайте се върху това, което мислите, че реално може да донесе промени в живота ви. Денят носи възможност да затворите стара тема. В любовта бъдете по-открити за чувствата си. Моля ви се. Стрелец. Понеделник ви подтиква към действие. Нови идеи няма да липсват, но изберете една и я следвайте до край. Очакват ви интересна среща или полезен контакт. Козирог. Практичният ви подход ще ви помогне да се справите с всичко важно. Финансов проблем или въпрос може да намери своето решение. Вечерта заложете на почивка и презареждане. Водолей. Нещо ще събуди любопитството ви и ще ви накара да погледнете в нова посока. Денят е добър за творчество и нестандартни идеи. Риби. Понеделник носи повече емоции и чувствителност. Не позволявайте на дребни неща да развалят настроението ви. Добра дума от правилния човек ще ви даде увереност за цялата седмица. И сега, след като знаем, разбира се, хороскопа си, как да не погледнем с усмивка на тази седмица и на този ден. Слушате радио Enjoy. Аз съм Играта.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Тоа ден твојата музика слушате Radio Enjoy. Моја милост, играте тук. Посланиците на доброто настроение, продолжаваме да ви правиме компанија и тази сутрин. Аз съм играта, както вече ви казах, а Марти в момента е на едно забележително място в България, покри Enjoy Summer, така че както винаги си разделяме задачите, тя е на терен, аз пазя студиото. Еми така е, се някой пази. Между другото, гледам коментарите по темата ни и май жените водят убедително и днес. Да, хайде момчета, моля ви се, включите си вие, лятото дойде, какво искаш да ти се случи, за да го обявиш за любимец сезон, ви питаме в темата. Темата е във Facebook страницата на Radio Enjoy и продължавам да чета всичко, което ми пишете. Като говорим за всичко, абсолютно всичко. Надявам се, разбира се, също да ми пишете някакви други неща, които също може да не са по темата, но пак да си ги разискваме. Тук виж, наистина стана още една интересна друга тема. Сиси Георгиевна ни е написала: незабравима почивка. Радвам се, но поне да е така не баш незабравима, да може да си я спомните с едни хубави снимки, с едни хубави видеа, с нещо друго, де, нали? Толкова незабравима, че чак и да я помните. Ха! Миглена Божанова ни е написала: море. Ами да, вярно е това. Хубаво е наистина да има и моренце. Не забравяйте обаче, скъпи приятели, че можете да допълните тази хубава картинка и с някоя друга снимка, която може да ни изпратите именно от морето, където сте в момента. Лятото все пак наистина дойде. Официално вчера беше и най-дългия така ден, наистина, в който се случиха доста неща като цяло. Но ще се радвам и на някоя снимчица, така на едно селфи с морето, което да ми покажете, така благородно да ви завидя от студиото. Моля ви се, направете го, ще ми бъде приятно. Плюс това, не забравяйте и за voice message-ите, които са във Facebook и в Instagram. Може да ни ги пращате, да разкажете с какво свързвате Radio Enjoy през тези 20 години. Песен, спомен, човек, история, кола, куче, котка, каквото и да е, каквото първо ви изникне в главата. А ако не сте до радио в момента, слушайте ни и през Radio Mate и задължително хвърлете едно око на новият ни сайт. И сега внимание до всички, които вече са в офиса и тайно поглеждат часовника в очакване на следващата почивка. Лятното настроение влиза директно в офиса с играта Офис настроение и Сладолет Орео в предаването на нея от 10 до 14 часа или до 2. Наистина, влезте във Facebook страницата, моля ви се, в Radio Enjoy, отговорете на въпросът на деня и се включете за шанс, който може да ви даде да си спечелите страхотни награди. А когато стане време за малка пауза, Сладолет Орео е винаги добра идея. Все пак изберете своят любим вариант, избери по-точно своят любим вариант на клечка в униика, в туба, в кутийка, Орео байц или Орео сандвич, нежен ванилов сладолет и емблематичните Орео бисквитки в комбинация, която прави всяка почивка още по-вкусна. Сладолет Орео, трудно е да му устоиш, определено наистина е така. И още веднъж ви подканвам да влезете в лятното настроение директно в офиса с играта Офис настроение и Сладолет Орео в предаването на нея от 10 до 14 часа. Сега, скъпи приятели, аз продължавам да си гледам тази тема, продължавам да си гледам и всички ваши отговори и продължавам да се забавлявам и да се енергизирам с хубавата музика само тук в Radio Enjoy. Вие можете да направите и този контакт с мен чрез формата си на коментари, за което ви благодаря. А ние продължаваме да слушаме хубава музика. Твоя ден, твоята музика, Radio Enjoy.
1: Твоя ден, твоята музика, Radio Enjoy.

0: Oștenjoi, след малко.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Мебели Виденов.
0: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Куфарите Самсонайт магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy, твой ден, твоята музика. Аз съм играта, ето. Вече имаме и първата снимка в коментарите. Много се радвам. Коментарите, които валят под темата ни «Лятото дойде», какво искаш да ти се случи, за да го обявиш за любимият си сезон. Много благодаря на Цвети Феодотова, която е написала: «Тук между Шабла и Крапец с каравана е супер. Утрото беше прекрасно. Наистина изглежда страхотно тази снимка». Благодаря ти за тази свежа снимка, за този полъх на морето оттам. Ох, колко е прекрасно наистина. И какво да ви кажа, че може би Второ, докато гледах снимката, си давах сметка, че за различните хора перфектно троято изглежда по съвсем различен начин. За някого е плаж, море, за другия планина, за третия концерт с приятели, за четвъртия и просто може би някои дни някъде, къде телефона да не звъни. Там е много любопитно и за вас какво е. Разкажете ми малко повече, къде сте, с кого сте. Не ми пишете само с по една думичка. Интересуваме жизнено какво правите и как си изкарвате на тези прекрасни кътчета, на това прекрасно море. Искам и да ви кажа друго нещо, свързано пак със световното. Не са головете, не са звездите, не са дори скандалите, а хората по трибуните. Именно защото Мондиал 2026 е най-големият в историята. 48 отбора, 104 мача, 16 града домакини и милиони фенове, които буквално прекосяват половината планета за 90 минути футбол, повярвайте ми. Докато всички говорят за Меси, Мбапе, Велингам или Амао, по трибуните се случват не по-малко интересни истории. Има фенове, които са спестявали с години за това пътуване. Има запалянкости от държави като Узбекистан, Йордания, Кабо Верде и Кюросао, които преживяват нещо, за което преди години дори не са смели да мечтаят, повярвайте ми. И като се замислят, то е така наистина. Според различни анализи около големите спортни събития, хората помнят много по-често с кого са гледали мач, отколкото самия резултат. Та в момента ми е интересно обаче и какво ще гледам като коментари. Моля ви се, продължавайте да отговаряте. Връщаме се след малко. Слушате Radio Enjoy, твой ден, твоята музика. Аз съм играта. Radio
1: Enjoy. Здрасти, I'm Evangelia. Happy 20 years, Enjoy. I am so grateful to be here and be a part of your pareja now. And I wish you 1,000+ more years of just great music and great fun and enjoy.

Скъпи приятели, каква сутрин само по радио Enjoy наистина. Благодаря ви за коментарите, за снимките, които вече валяха и още повече ме забавляваха и ме караха да се пренеса на това страхотно моренце, за историите и за това, че отново бяхме заедно. Между другото, ако Марти ме слуша в момента на това прекрасно място, на което е покрай Enjoy Summer, Марти, надявам се да си прекарваш страхотно и прекаляваш вече. Трябва да се връщаш тук при мене. Време е просто да сме си заедно, както трябва да бъдат посланиците на доброто настроение. След мен, или по-точно след малко, компания ще ви прави и нея до 14 часа с много хубава музика и добро настроение. След това щафетата поема Вензи от 14 до 18, а до вечера е Party Time с Ники, където можете да поздравите любим човек, приятел, колега или просто някой, който заслужава да чуе любимата си песен. Не забравяйте да разгледате и новия сайт на Enjoy и ако сте на път в офиса или някъде навън, знаете, че можем да бъдем заедно навсякъде през Radio Mate. Аз съм Играта, благодаря ви, че започнахте този понеделник заедно с мен. Пазете доброто настроение, усмихвайте се повече и утре сутрин отново ще сме тук посланиците на доброто настроение. Сега ви оставам с хубава песен. Време. Продължаваме, разбира се. Това е Radio Enjoy.

0: за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко. Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: са любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика. Новини.
2: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Тази сутрин времето в планините е слънчево със слаб вятър, а следобед се очаква за облачаване. Това съобщиха за БТ от планинската спасителна служба на БЧК. Температурите са от 13 до 18 градуса. През изминалото денонощие от планинската служба са оказали помощ на двама туристи, един в района на Бистрица след инцидент с АТВ и един в района на Рилските езера, както и акцията в Пирин, където в района на Кончето вчера беше открито тялото на изтирване туристка. Целта е да сме с над 90% получени средства по плана за възстановяване и устойчивост. Така тази сутрин вицепремиерът Атанас Пеканов определи пред БНТ одобреното плащане за над 1 милиард евро по плана за възстановяване, което беше отпуснато на страната ни в петък. Той отново припомни, че е ключова реформа за получаването на тези средства със създаването на нова независима антикорупционна комисия. По думите му, множество министерства трябва да изпълнят инвестиционните си проекти. По петото плащане имаме 56 етапа и цели, които трябва да отчетем. В момента не сме учели нито един като завършен, а имаме 50 дни, каза още Пеканов. Среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще се проведе днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. В срещата ще участват представители на различни институции, няколко министри, експерти и представители на гражданската платформа Витоша за всички. В 11.30 се предвижда и брифинг, на който ще бъдат обявени повече подробности. От света Иран и щатите се споразумяха за пътна карта към постигането на окончателно споразумение за прекратяването на войната в рамките на 60 дни. Това съобщиха рано тази сутрин посредниците Пакистан и Катар в съвместно изявление. В документа се посочва, че комитетът на високо равнище е приел пътна карта, която полага основите за незабавно започване на по-нататъчни технически преговори. Григор Димитров се изкачи с 5 места в публикуваната днес световна ранглиста и вече е на 164-то място. Той научи името на първия съперник на ATP 250 турнира в Майорка на Трева. Утре Димитров ще започне с мач срещу 360-я света квалификант от Австралия Марк Полманс. Двамата не са се срещали до момента. При дамите Виктория Томова продължава да бъде първа ракета на България, но вече е близо до нея е и Лизара Янева. Томова отстъпи 7 места до номер 174. От своя страна 19-годишната полуфиналистка от WTA 125 турнира в Бреша. Поличанката прилетя с 28 позиции до рекордната за нея 201. И двете започват утре участие в квалификациите на Уимбълдън.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
2: Предимно слънчево ще бъде времето днес. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса.
4: Ти си взела списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: 20 години Радио Enjoy. И твой ден, твоята музика и твоята игра.
1: И твоята игра. Ах, най-накрая да сме заедно в ефир.
0: Вау! Давай! Честно да ти кажа, като те видях тук в студиото и реших, че мога да се изкуша да продължим разговора, който си водил до рано сутринта или от рано сутринта.
1: От заранта.
0: От 7 до 10, добро утро, Enjoy. Сега, тъй като стана дума за световното първенство по футбол, аз не съм го гледала все още. Изведнъж си казах, ето, имам си личен коментатор. Кажи твоите впечатления до тук.
1: Доста преобладаващи и цветни като цяло. Нещо, което много ми харесва е, че всички почваме да се правим на стратези и на част от тази игра, но нямаме нищо общо понякога. Някой дори не е гледал мачове.
0: Някой дори не е на световно.
1: Някой дори, значи смятай, някой коментира пък едно време националите от 94-та, по той е роден 2000 и некоя година и гледа някакви стари неща, което ми доказва, че сме много дърти наистина вече.
0: Динозаврите.
1: Не, аз съм, нали, ти си много млада все още.
0: Но... естествено.
1: Другото, което ми направи впечатление, не е, че са феновете, които правят все пак тази игра да топти, да живее. Те са пулсът изцяло на всичко. Някои пътуват
0: не, за... Като каза пътуват, японците направиха ли ти
1: разбира се, уникални, както винаги. Както винаги. И даже да не говорим, че това им е най-резултатният пък матч сега, с който победиха, което е още по-допълваща картинка. Това беше истински празник в Япония. Място, което искам да посетя и което се надявам през слушателите, ако може да посетя с някоя друга снимка, ако може да ти пратят в предаването, това ще бъде страхотно. Защото сутринта, малка скоба отварям, в темата, която сме пуснали, се включиха и хора с снимки от Шабуа, от някои други китни местенца, което е страхотно. На мен ми прави много добро впечатление.
0: Радвам се за това, че сподели си с мен малко емоции. Ти си изгряващото слънце на нашия отбор, така че страната на изгряващото слънце теб те чака.
1: О, колко добре звучи. Един приятел, както беше казал за Япония, само да ти кажа набързо, много мързелив човек е правил флагът на това, на тази държава. Престанете с тези глупости, не е вярно.
0: Само едно нещо е сложил.
1: Да, еми какво искате сега? Да се пишат там, да се рисуват хиляда неща.
0: И аз ще сложа едно.
1: И аз сърце.
0: Папи Ханс сега.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: ден. С новата си прическа Меган Трейнер буквално впечатли съпруга си. Тя показа своята нова подстрижка. Подкасила е така дългата коса, която познаваме от нея. 32 годишната изпълнителка влиза в дома си, среща съпруга си. Той си почива на дивана. Вижда и казва: о, това е страхотно. После обаче имаше една друга реакция. Никой не забеляза как се е постригала. Най-вероятно и на вас ви се е случвало. Така че ако не ще правите прическа, направете я така, че да ви забележат, или я носете така, че да се чувствате добре с нея. Просто първа класа.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
2: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

0: тези минути след 10. Сигурна съм, че вече имате някаква работа. Ако нямате, мога да ви създам, примерно, танци. Идват с Емили, а после и с Хантрикс.
1: Още енджой след малко. Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложи

0: Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Сейл в Modivo продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Modivo Club Gold получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Modivo.
5: Отбор с вкусове за споделени футболни емоции заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.

ще бъдат между 26 и 29 градуса, морската вода между 21 и 23. Иначе в по-голямата част от страната също ще има слънчице. Малко по-високи температури, да, нямаме морския бриз, между 29 и 34 градуса. А следобед над западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Може да има краткотрайни валежи, преценете дали да си вземете чадърчето.

0: още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!

0: евро за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице.

0: по сайт Яво. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
2: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Асенова.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Enjoy! Бъде

0: Пепак си тук. Ника слушахме по Радио Енджой и аз след малко ще заиграем новата седмица на Офис настроение.
1: С сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
0: Чакаме ви във Facebook страницата на Радио Енджой, където ви чака и въпрос колко бързо можете да изядете един сладолед Орео. И вече е изчезнало най-вероятно, но да, да видим вашите отговори, да ги чуем или по-скоро да ги прочетем де-факто в Facebook страницата на Радио Енджой, зададем въпроса. Там отговаряте, участвате в Офис настроение, а сладоледа Орео си е неустоимо Орео. Вие си знаете, има разнообразие от варианти, в които може да си го хапвате, независимо дали навън или пък в офиса.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.

Магията на това да стане в понеделник е, че вие самите успяхте да станете от леглото, да тръгнете към работата, че да дори да я започнете. И така като гледам, вървим лека по лека и към обедната почивка. За сега обаче е рано за нея. Първо ще видим как се развива деня, какво се случва, ще вали или няма ли да вали, ще има ли ремонти, няма ли да има, всъщност като стана дума за ремонти. Изглежда, че през настоящата седмица за асфалтови работи и почистване временно ще се промени организацията на движението при пътен възел Ябланица, както и по отделни части от автомагистрала Хемус в област

0: за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
6: Enjoy!
7: Enjoy!
8: Enjoy!
9: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
7: Enjoy!
9: Радио Enjoy!

0: Навлязохме в новия час и определено имаме какво да чуем от Тоги Гунчев в емисията новини по радио Enjoy сега. Новини.
1: Здравейте, това са новините на радио Enjoy. Аз съм Огнян Гунчев. Астрономическото лято у нас настъпи вчера на 21 юни, като то ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. В същото време родните атракциони по Южното Черноморие вече работят. След няколко тежки инцидента по морето миналото лято, законът с по-строги изисквания беше приет през януари, но все още се изготвят наредбите. Сред изискванията са регистър на съоръженията и задължителна застраховка. На дневен ред отново и важната тема за водната безопасност на фона на висок ръст на удавяния в страната през миналата година. Ето и какво напомни тази сутрин пред BTV Явор Миленов, спасител на плаж в Созопол.
2: Понякога рискови групи влизат без да оценят добре уменията си по плуване и се налага интервенция от спасителите. Други хора не слушат достатъчно добре спасител или не го разбират по някакъв начин, което увеличава веднага риска от нуждата за интервенция. Винаги, разбира се, трябва да се следи обозначението на флаговете, дали е червен, когато е забранено плуването, жълт, плуване с повече внимание и до определена зона, и зелен, когато плуването е позволено.
1: А експертите отново напомнят, при мъртво вълнение човек не трябва да плува директно към брега, защото течението го дърпа в обратна посока, трябва да се плува успоредно на брега, за да се излезе от течението. Тази сутрин времето в планините е слънчево със слаб вятър, след обед се очаква за облачаване. Това съобщиха за БТ от Планинската спасителна служба на БЧК. Температурите са от 13 до 18 градуса. През изминалото денонощи от Планинската служба са оказали помощ на двама туристи, един в района на Бистрица след инцидент с АТВ и един в района на Рилските езера, както и акцията в Пирин, където в района на Кончето вчера беше открито тялото на изтирване туристка. Над 120 души са задържаните водачи, шофирали под въздействие на алкохол и наркотици само през изминалите почивни дни. Всеки втори водач е с някакво нарушение. Това заяви тази сутрин пред БНТ главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция. Към края си процедурата по разполагане на повече стационарни камери на критични места, от които от полицията са установени като проблемни, каза още той. По думите му, въведеното измерване на средната скорост по магистралите е намалило пътните произшествия и е принудило водачите да бъдат по-дисциплинирани. Също време в началото на активния летен сезон МВР затегна контрола. Само за последните 10 дни са проверени над 125 000 шофьори и са установени над 52 000 нарушения. Григор Димитров се изкачи с 5 места в публикуваната днес световна ранглиста и вече е на 164-то място. Той научи името на първия съперник на ATP 250 турнира в Майорка на Трева. Утре Димитров ще започне с мач срещу 360-я до света квалификант от Австралия Марк Полмас. Двамата не са се срещали до момента. При дамите Виктория Томова продължава да бъде първа ракета на България, но вече е близо до нея е и Лизара Янева. Томова отстъпи 7 места до номер 174. От своя страна 19-годишната полуфиналистка от WTA 125 турнира в Бреша. Поличанката прилетя с 28 позиции до рекордната за нея 201. И двете започват утре участие в квалификациите на Уимбълдън.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде времето днес. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса.
4: Hey, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години NJ

0: Твоя ден, твоята музика. Радио
1: Енджой. Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, Енджой! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи и музика.

Акът... По същия начин бих могла да свикна с хубавото, с готиното, с удоволствието. Предполагам, че и повечето от вас слушахме Джеси Уайер. Всъщност, I could get used to this беше песента, която само преди малко се появи. В този част на шоуто ще се появят малко новини, свързани с знаменитости. Ще имаме и игра, а ще добавим и още много музика.

20 години Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и още много от цветята на живота. В случая буквално цвета на живота, защото Холи Рамзи, дъщерята на известния шеф-готвач Гордън Рамзи и 6-кратният олимпийски медалист по плуване Адам Пийти съобщиха, че очакват първото си дете. Двойката са жени миналата година, а бебето трябва да се появи през 2026-та. Разбирайте, след няколко месеца, конкретно ако трябва да посочим по плана декември 2026-та. Още една 26-тица, майката Холи Рамзи сподели новината в Инстаграм с снимка, на която съпруга я поставила ръката си на бременното и коремче. Поздрави към всички бъдещи родители, които са точно в същото очакване. С много всичко радостно да мине и да се случат нещата, да си посрещнете бебетата и да си

0: Още Enjoy, след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
3: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
7: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кеш. Хайде на шопинг в магазини CCC в приложението и на ccc.eu.
8: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложението

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy!
2: Enjoy!
3: Радио Enjoy!

0: 20 години радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и твоя ритъм. Вървим към него само след малко. Lola Young.
1: Още Enjoy след малко.
2: Отбор вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
9: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
12: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mail.

0: Момчета и момичета, горе ръцете, веднага ги свалете обаче, защото ще ви трябват, за да влезете във Facebook страницата на Радио Enjoy. Enjoy Summer продължава.
1: Твоето лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството, в което ти си владетел.
0: Ако знаете къде се намира Kings Valley Medical and Spa Hotel и до кой град е най-близо, то тогава можете веднага да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy и да участвате в играта. Така, в края на седмицата ще има почивка за двама, да се порадвате на всички удоволствия, които могат да ви предложат в Kings Valley Medical and Spa Hotel, който е разположен в подножието на Стара планина и съчетава лукс, комфорт и възможности за пълноценна почивка сред красотите на долините на долината на розите. Но всъщност, може би объркването дойде от там, че сега му е момента или почти вече е приключил, когато се събират розите. Можете да станете част от този ритуал. Може би трябва да го помислите и за до година, но вие се разходете до Kings Valley Medical и Spa Hotel или поне до нашата Facebook страница. Участвайте в Enjoy Summer и може да си спечелите почивка там.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Enjoy.
5: Това е Радио Enjoy.

0: Още енджой след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И КСИ за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1 евро и 43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и приложението RadioMe.

0: Навлязохме в новия час и е време за новините по Радио Enjoy. Новини.
1: Здравейте, това са новините на Радио Enjoy. Аз съм Огнян Гунчев. Астрономическото лято у нас настъпи вчера на 21 юни, като то ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. На дневен ред отново е и важната тема за водната безопасност на фона на висок ръст на удавяния в страната през миналата година. Ето и какво напомни тази сутрин пред BTV Явор Миленов, спасител на плаж в Созопол.
2: Понякога рискови групи влизат без да оценят добре уменията си по плуване и се налага интервенция от спасителите. Други хора не слушат достатъчно добре спасител или не го разбират по някакъв начин, което увеличава веднага риска от нуждата за интервенция. Винаги, разбира се, трябва да се следи обозначението на фаговете, дали е червен, когато е забранено плуването, жълт, плуване с повече внимание и до определена зона, и зелен, когато плуването е позволено.
1: А експертите отново напомнят, при мъртво вълнение човек не трябва да плува директно към брега, защото течението го дърпа в обратна посока, трябва да се плува успоредно на брега, за да се излезе от течението. Ако сте здравно осигурен пациент и сте на морето, имате право да посетите общо практикуващ лекар, който да ви окаже медицинска помощ, да ви прегледа, да оцени вашето състояние и евентуално да прецени дали имате нужда от допълнителни изследвания или преглед от специалист, или съответно, ако състоянието ви го налага, да ви насочи към хоспитализация. Обясни тази сутрин пред BTV адвокатът по медицинско право Величка Костадинова. Над 120 души са задържаните водачи, шофирали под въздействие на алкохол и наркотици само през изминалите почивни дни. Всеки втори водач е с някакво нарушение. Това заяви тази сутрин пред БНТ главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция. Към края си процедурата по разполагане на повече стационарни камери на критични места, от които от полицията са установени като проблемни, каза още той. По думите му, въведеното измерване на средната скорост по магистралите е намалило пътните произшествия и е принудило водачите да бъдат по-дисциплинирани. Същевременно в началото на активния летен сезон МВР затегна контрола. Само за последните 10 дни са проверени над 125 000 шофьори и са установени над 52 000 нарушения. Среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще се проведе днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. В срещата ще участват представители на различни институции, няколко министри, експерти и представители на гражданската платформа Витоша за всички. Предвижда си брифинг, на който ще бъдат обявени повече подробности. От днес Агенцията по храните започна засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. Целта на тези схеми не е да нахранят децата, а да възпитават навици за консумация на плодове, зеленчуци и млечни продукти. Мохамед Салах кара гол и подаде за още един при успеха на екипът над Нова Зеландия, но африканският отбор трябваше да положи доста усилия, за да стигне до успеха с 3-1. Това е първият успех за Египет на това световно първенство по футбол, който ги класира също така към фазата на елиминациите, като те вече са начало с 4 точки. В другата среща от тази група Белгия и Иран не успяха да се победят и завършиха при нулево равенство. Отборите на Уругвай и Кабо Верде направиха атрактивно 2-2 в матч от група H на световното първенство, игран в Майами, Флорида. Двата състава събраха по две точки след първите два кръга на груповата фаза на шампионата, след като записаха равенства и първите си добой, като делят второ-трето място във временното класиране. Начало е европейски шампион Испания, които се наложиха с категоричното 4-0 над Саудитска Арабия. Тази група в третия кръг на 27 юни са срещите Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия, като шансовете на Кабо Верде за продължаване напред изглеждат напълно реалистични.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево ще бъде времето днес. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса.
4: Аз съм Ники. Хайде, хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Изпрати voice-note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Sunday на Радио Enjoy. Аз Дана ви пожелавам да радвате всете кафеновите си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: 20 години радио Enjoy твоя ден, твоята музика и още от вашето настроение очакваме да чуем при нас, да ни изпратите звуков файл, който да съдържа вашия глас и да ни споделя какво е нещото, което ви свързва с радио Enjoy, как го чувствате, какво сте преживели и всички останали спомени, които може да ни дадете благодарение на едно такова преживяване, което да си създадем заедно. Музиката, която ще звучи след малко, включваме едно младо и талантливо момиче Вал.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Oște Enjoy, след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае!
5: Този юни.
6: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
5: Внимавай кого си пожелаваш.
7: I love you so much.
5: Обсебване. Вече в кината.
8: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Страхотно настроение с тази песен с Поли, я изслушахме заедно. Поли Генова е в студиото, добре дошла.
1: Много благодаря. Много ме, буквално ме пренесела от едно място, от което се връщам прясно-прясно от миналата седмица.
0: Много искам да ни разкажеш за тази част на Турция и за това какво прави там. Всъщност повода е новата ти песен, но тръгваме отзад напред този път. Е така непредвидено, но много готино.
1: На повече от 2000 км съществува една прекрасна Турция, източна Турция, почти на границата с Сирия. Се оказва, че има невероятни кътчета, които си заслужава да се видят. Антични крепости, стари градове, Мидят, Мардин, планината Немрут. На върха има уникални статуи, като глави човешки, които до ден днешен трудно има чисто научно обяснение какво правят там, кой ги е създал, кой ги е занесъл на над 2000 метра надморска височина. И така аз и моя екип, благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в София, успяхме да стигнем до тези много интересни, но не толкова познати дестинации. Съвсем различна Турция видяхме.
0: Да, това, което ми разказа ти, наистина ме впечатли с идеята, че казваш, това не е нещо, от което ние, колкото и да познаваме съседите си, сме познавали де-факто.
1: О, да. Определено Турция не е само Истанбул, морските курорти и хубавата храна.
0: Сега, ще се оплачеш ли от храната там, където си била?
1: Не, никога не мога да се оплача от храната в Турция. Много е вкусно. Включително ни беше много любопитно да разберем как се поднася Ариана в този регион, Месопотамия, както се нарича. Той се налива в едни, като менчета си представи метални, като супник са едно.
0: Okay.
1: И се сервира с черпач. Голямо метално, не с лъжица, с черпач. И е с каймак. Ще ти покажа след малко снимка да видя.
0: Пухъвкаво вър.
1: Да, и страшно вкусен. Страшно вкусен. Просто няма да го забравя Ариана. Както и сладоледа от черна роза, който се прави само и единствено в региона на Дара, се казва местността. Това е много специална антична, даже не от антична, ми от още преди хиляди години са пещерни скални образования, които най-вероятно са обитавани от хора от още от преди древността. И беше много интересно да се разходим, да видим как са живяли тези хора в тези глъбнатини, как цялото това нещо, той като пустинен пейзаж си представи, се издълбали в скалите, буквално места, в които да оцеляват и да живеят. И това място се нарича Дара. И аз казах, виж какъв хубав символизъм. Това специално име, което ни донесе толкова много успехи и ние сме и толкова благодарни на прекрасната Дара и на целия екип, че накара света да разбере къде е България и какво може българската поп-музика. Дариш, много ти благодаря.
0: Да, наистина благодарности, но ти като човек свързан с Евровизия, що му казваш, наистина те е докоснало повече, отколкото предполагам, че мнозина други. Има спорове за случая, но тях няма да им обръщаме внимание. Ние се даваме спомени сега с теб. Благодарение на това, което ни разказваш, някой може би ще отиде в тази част на Турция, ще види по този начин. Друг ще дойде след Дара да ни донесе още една победа или радост. Кажи обаче как при теб се появи спомени?
1: Спомени се появи миналата година, към края с първия сняг. И то, да, беше края на септември, между другото, много неочаквано. Заваля, докато ние пишехме музика по време на София Songwriting Camp. Високо в Рила планина.
0: Хубаво е да се събираш с съмишленици, с хора, които могат да разбират музиката, да я чуват и да си давате едно така настроение ние на други. Тогава, по време на Songwriting Camp, мислиш ли да я издаваш веднага или тя сега и дойде времето?
1: О, бях сигурна, че ще я издам, защото тя се получи като едно вълшебство. Заедно с прекрасни мои колеги, които между другото познавах, само познавах преди, но никога не бях работила, се оказахме в едно студио. Аз, Денис Попстоев, Крисия Тодорова, Александър Колев и Прея, която ни спаси с текста. Създадахме нещо повече от спомени. преживяване. Самото писане беше много динамично, изпълнено с много емоции. Да, така че на песента си тръгна от самото начало да бъде много специална. И аз бях сигурна, че ще е една от любимите ми и според мен и една от най-успешните ми.
0: Спомени сега, ще чуем по радио Enjoy на Поли Генова. След това се връщаме обратно в студиото.
2: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Това беше спомени на Поли Генова. Тя е в студиото. Продължаваме да си говорим за красиви неща. Освен на страхотна песен, която сте направили и като музика, и като текст, и като настроение цялостно. Много готино видео с красивите картини от Турция, но и с готини туалети. Ще ни въведеш ли в това усещане като цяло? Как, чисто аудио, защото ние можем да видим и видеото, но да.
1: Целият проект е доста по-различен от това, което всъщност вие си представяте. Ние заснехме, благодарение на любимия ми джисен брат Луис, не само видео, но и заснехме и една специална фотосесия, която съвсем скоро ще разберете каква е тя.
0: Чух, аз видях един тизър в Инстаграм.
1: Да. И така, най-впечатляващото беше, разбира се, тоалетите, които са директно изпратени от Париж, благодарение на моя стилист Стоян Апостолов, който работи с Висша мода по време на дефилетата в Париж, Милано и въобще по целия свят. Имахме възможността да получим от кутюр, така наречените, директно от Runway, от ревю тоалети на световната модна къща Онарутово, където работят български дизайнери, между другото.
0: Поздрави за тях, защото българина трябва да продължава да е.
1: Разбира се, и ние трябва да
0: човек.
1: Се гордаем с това. Да. Тези тоалети, между другото, някои от тях най-вероятно ще се появят в следващия сезон на Емили в Париж.
0: Оу.
1: Така че аз, да, нямам търпение.
0: Имаме
1: да,
0: новина.
1: Да, нямам търпение да видя каквото, кое от тези ще бъде избрано. Те в момента снимат, доколкото знам. И сигурно сериала ще го пуснат към края на годината или началото на следващата. Не съм сигурна как е планирано, но аз имам удоволствие да нося тези неща. Мисля, това е огромна привилегия и съм много благодарна за това.
0: А ние ги виждаме и в видеото. Какво е усещането да снимаш на такива места, които изглеждат доста исторически, доста

0: изповядват християнската вяра, но в най- така казват първоисточника и на арийски, на първи език, на който Исус Христос е проповядвал. Показаха ни книгите, даже се опитаха да ни попеят на песнопения, които са на този език.
1: В момента, в който говориш, ти го усещаш. Аз мога да го видя, слушателите да. Не могат, но наистина явно мястото е много магическо и зареждащо.
0: Магическо е, да, имаше вътре в... Разказваха ни много интересни неща за самия манастир. Една невероятна дестинация, която така ви... Ако имате възможност, посетете я, наистина.
1: Може да влезете първо на сайта ни enjoy.bg, да видите тоалета на Поли, гледайте и нейното видео към песента Спомени. Да очакваме ли твои появи на сцените това лято?
0: Аз влизам обратно. Сега си първо ми предстои една кратка почивка.
1: Добре.
0: С семейството ми, децата ми чакат да ходят на море от много отдавна. Така че сега ще ги заведем набързо. И след това аз влизам обратно в студиото и нямам търпение да създавам нови неща.
1: Благодаря ти, че си тук и очакваме с нетърпение всичко. Вие създавайте междувременно спомени и за себе си и слушайте песента на Поли Генова и по Радио Енджой.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
2: Радио Енджой. Това е Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Decathlon с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Decathlon.
4: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

Don't Make Me Love You и Лиза по радио Enjoy. На американска музика си оставаме или поне на американска изпълнителка. Оливия Родриго глави класацията на Billboard за албуми и отбеляза най-високи продажби за солов изпълнител през тази година. Родриго си осигури първенство с албума си You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, от който за едноседмичния период на отчитане в Съединените американски щати са продадени 485 000 еквивалентни единици. Според Luminate това е най-силната седмица за американската изпълнителка по продажби до сега, както и най-силната седмица за 2026-та за който и да е албум на солов изпълнител. Оливия Родриго оглавява чарта Billboard 200 за трети път в кариерата си, а иначе ще започне турнето си така някъде към края на годината изглежда, по-скоро да кажем есента, конкретната дата 25 септември от Connecticut и ще продължи поне до 10 май 2027 година.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко!

0: Чеки, така, време си върви, остават едва десетина минути до кръглия час, тогава ще слушаме новините, но междувременно няма как да пропуснем ритъма да продължава да вибрира през нас. Роя и Папи Хас идват.
1: Още енджой, след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей и повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
6: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
7: А, така.
6: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
7: Не бе.
6: Шефовете и ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
7: Идеално.
6: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
8: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
9: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Навлязохме в последния час, началото от 10 до 2. Минава един на сега новините по Радио Enjoy. Новини. Здравейте, ето и по-важното до този момент на днешния 22 юни. Аз съм Криста Янинска. Днес ще е най-горещия ден тази седмица, предупреждават синоптиците, като температурите на места ще достигнат до 34-35 градуса. А в началото на летния сезон и на фона на сигналите за високи цени по морето у нас започнаха масирани проверки. Екипи на Комисията за защита на потребителите следят дали туристите получават ясна информация за услугите и дали има необосновано поскъпване по плажове за заведения и хотели. От тази сутрин инспектори на Комисията за защита на потребителите са на терен по Южното Черноморие. Към момента са извършени 24 проверки в курортите Приморско, Черноморец и Царево. По тулупа са цените на чадърите, шезлонгите, храните и напитките. Инспекторите проверяват дали те са обявени ясно и коректно в лева и евро, както и дали туристите заплащат точно цената, посочена в менютата и ценовите табели. При установени нарушения ще бъдат налагани санкции, а целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула с цените в разгара на туристическия сезон. Проверките ще продължат и през следващите дни, като ще се извършват съвместно с Министерството на туризма. Какво ще е бъдещето на природен парк Витоша? Това обсъдиха на среща днес в Регионалното министерство. Ресорният министър Иван Шишков посочи, че е проведен конструктивен разговор, като до няколко месеца ще започнат реални действия. А от своя страна екоминистър Росица Карамфилова посочи, че Витоша трябва да бъде опазена, достъпна и управлявана като обществено благо планина. За това ще има обществен дебат, да бъде изяснена визията и съответно тогава ще се премине към законодателни промени. Така в началото на следващата година трябва да има проект за нов план за управление на Витоша. И към водещата от света, САЩ и Иран са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финално споразумение за край на войната. Посредниците в диалога Пакистан и Катар заявиха, че е постигнат окуражаващ напредък. Оптимистични бяха и коментарите след срещата на делегациите на Вашингтон и Техеран в Швейцария. А техническите преговори между представителите на двете държави ще продължат и през тази седмица. Мондиал 2026, Аржентина и Австрия се изправят един срещу друг от 20 часа българско време тази вечер. Този двубой ще бъде своеобразен пряк сблъсък за първото място в групата, тъй като и двата тима стартираха световното първенство с победи. Аржентина, която е действащ първенец в турнира, победи Алжир с 3-0 след хетрик на капитана си Лионел Меси, а Австрия успя да се справи с Йордания с 3-1. И още от програмата, в полунощ Франция ще играе с Ирак. В 3 часа започва другият двубой в групата, който ще противопостави Норвегия и Сенегал. А от 6 часа утре сутрин стартира срещата между Йордания и Алжир. Предимно слънчево е, като в следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, максималните температури са предимно между 29 и 35 градуса, за София максималната стойност е около 30 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате МЕЗ-то. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

20 години Радио Enjoy, твоя ден и твоята музика. Слушахме Тейлор Суифт, бъдещата младоженка. Мнозина гадаеха кога ще е сватбата, дали е била вече, какво се е случило. Ние обаче не гадаем за Дуа Липа. Тя направи кратко, така, време си отдели след сватбата си и после сподели снимки от брачната церемония с Калъм Търнър. Мнозина вече знаят, че тя първо направи гражданска церемония в Лондон, а след това сватбените тържества протекоха в Сицилия. Ако не сте виждали кадрите, може да ги видите, разбира се, в нейните социални мрежи. Повече за тази сватба може да научите и на сайта enjoy.bg. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: със сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
1: Честито лято, честито Орео, ако го имате в ръка, разбира се, или пък ако вече сте си го хапнали. Иначе това е едно предложение, което може да освежи деня ви и да го направи доста по-специален, защото ще ви е вкусно и приятно. Аз с играта Офис настроение, сигурна съм, че може да си спечелите и подарък, ако уверено вървите към Facebook страницата на Радио Enjoy и участвате в нашата игра. Там отговорете на въпрос, а след като го направите, имате шансове за наградата. Разбира се, очакваме всеки, който е фен на сладоледа, на сладоледа Орео, на онези, които наистина не могат да устоят на различните вкусове и форми на сладоледите Орео. И мога да ви кажа, че тази игра така доста интерес събужда у всички вас, съдейки по това колко хора участват в нея, влизат, играят, коментират дори, а коментарите всъщност са от полза, за да може да си спечелите и подаръка. Влезте в нашата Facebook страница, ако все още не сте го направили, защото може да сте следващия късметлия, който да получи този подарък от Орео.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Enjoy.
5: Това е Радио Enjoy.

0: way. Още enjoy след малко.
1: Отбор с вкусове за споделени футболни емоции заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

След Дара Ларсън мога да ви изкуша и с новина за едно бебенце, особено за онези от вас, които обичат да ходят в зоопарка и то имат Пъткаре и този в Варна. Малко Еленче Лопатар се е появил на бял свят през месец юни и вече може да бъде видяно от посетителите на зоопарка. Раждането на бебе Елен Лопатар винаги е специално събитие, защото тези грациозни животни впечатляват не само с красотата си, но и с интересен начин на живот. Самия Елен Лопатар е един от най-разпознаваемите видове елени в Европа, произхожда от Средиземноморския регион, но днес се среща в много страни, включително и в България. Ако искате да видите това малко кафяво бебче, което пък после ще си има и петенца, доколкото знам за тяхната порода, кафевичко на петенца, за да може да се скриват от хищниците, които ги преследват, зоопарка във Варна сигурно ви очаква.

0: 20 години Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и твоя мондиал. Да, тече световното първенство по футбол и според информация от Уикипедия, това е най-голямото събитие в футбол в глобален мащаб, като зрителският интерес към него е по-голям в сравнение с този на Олимпийските игри. Следете го и вие благодарение на нас и на Оги Гунчев, който прави до последната секунда. Може да слушате това издание. Следващия епизод ще бъде малко след 5 следобед по Радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
3: Продължаваме.

0: сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Този юни.
3: Той ток възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей! Аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: Enjoy!
6: Enjoy!
5: Enjoy!
7: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
5: Enjoy!
7: Радио Enjoy!

0: Влюбени в лятото, ви отведохме на Enjoy Summer още преди то да е започнало. Сега вече официално лятото е тук и имаме нова дестинация на Enjoy Summer. Влезте във Facebook страницата на Радио Enjoy и участвайте в играта. Така имате шанс да си спечелите уикенд за двама на едно страхотно място. Нашите домакини тази седмица буквално ни посрещат с всичко възможно като гостоприемство, но това са Kings Valley Medical and Spa. Изпратихме Мартина от Добро утро Enjoy да провери как стоят нещата и сега ще разберем какво, с кого и какво ще ни разкаже. В общи линии има една среща, останете с нас.
1: Твоето лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
2: Здравейте, аз съм Мартина и Enjoy Summer продължава своето пътешествие из най-красивите кътчета на България. Днес сме именно в сърцето на Розовата долина, място, където природата, минералната вода и луксът се срещат по наистина впечатляващ начин, а именно в Kings Valley Medical and Spa. Сега е момента да срещнем нашите слушатели с един от хората, които стоят зад високия стандарт и гостоприемството на хотела, генералния менеджер Виктор Гетов. Здравей!
3: Здравей, Мартина, здравей Радио Enjoy и на вашите слушатели. За наше удоволствие, че за поредна година можем да си партнираме и да ви посрещнем тук, в Долината на Родите и в Kings Valley Medical Spa.
2: Много благодарим. Аз виждам, че всички хора просто толкова е огромна опашката долу пред регистратурата, че мисля, че трябва да чакаме дълго време, за да дойде и нашия ред. Има такъв огромен интерес към това страхотно място. Как се роди идеята хотелът да обедини тракийското наследство, Розовата долина и минералната вода в една обща концепция?
3: Да, само ще те спра на първият коментар. Наистина огромен е интересът. За четвърта поредна година работим и нашите гости са изключително доволни, връщат се и за тях преживяването Kings Valley Medical Spa е наистина нещо, което ги впечатлява до ден днешен. На въпросът ти, нашият инвеститор е винаги бил визионер и винаги е смятал неговите бизнес продукти и бизнес проекти да се отличават и да бъдат наистина различни. Затова и решението да направи този 5-звезден хотел се превърна в една мечта, която ние осъществихме преди време. И нашата роля тук е всъщност да направим една нова дестинация, наистина да позиционираме Казанлъшки минерални бани на карта на българският балнео и спа туризъм, като една от наистина незабравимите, една от невероятните и наистина уникални дестинации. Чрез Kings Valley Medical Spa ние можем да покажем автентично хотелиерство, да можем да покажем високи стандарти и наистина да следваме визията на групата ни хотели.
2: Наистина мога да потвърдя на нашите слушатели, че тук е истински рай, който обединява толкова много нужни на хората неща, за да си отпочинат максимално добре. Всяка седмица предлагате тематични кулинарни пътешествия и с различни точки на света. Колко важна е гастрономията за цялостното преживяване на гостите?
3: Едно преживяване, един престой не може да мине и без хапване и пиване. В нашия комплекс ние имаме 8 заведения, 5 бара и 3 ресторанта, като ние се стараем да предоставим на нашите гости такова разнообразие, че те във всеки един диапазон на деня и във всяко едно хранене могат да получат уникална услуга и незабравимо преживяване. Чрез лятната ни кампания с тематични седмици ние ги пренасяме в 4 различни пътешествия: Италия, Азия, Испания и Гърция, разбира се, където те могат наистина да се насладят на най-добрите кулинарни изкушения от нашите шеф-готвачи. Като концепцията в другите заведения наистина е свързана с това да им предоставим автентична кухня или от българския район, където е ресторант Софра, или от Средиземноморието, където е ресторант Ала.

0: Лато и Big Energy слушахме по радио Enjoy. Ако ви трябва допълнително енергия, може да си хапнете нещо от тандем. Особено сега по световното първенство по футбол, със сигурност ви трябва някое мезенце и споделяне с приятели и близки. От друга страна, ако си купите продукти тандем за над 3 евро, може да регистрирате касовата си бележка на сайта promotandem.com и така имате шанс да спечелите страхотни награди по време на Мондиал 2026 година. Колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате да спечелите. Давам ви идея, ако ще пазарувате днес, да знаете какво да си купите и после да не си забравите касовата бележка, за да може да участвате и в тази игра. Вървим към финала на шоуто от 10 до 2. Отначало ще слушаме на Миро след малко, а шоуто ще се завърне отначало, утре след 10. От мен Нея, хубав след обед.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! От

0: Здравейте, с метрологичната обстановка и всичко най-важно от последния час. Аз съм Криста Янинска. През следващите дни ще нахлува хладен въздух и температурите леко ще се понижат, предупреждават синоптиците. А повече за това какво време ни очаква до края на деня след малко в прогнозата. А сега към водещите теми от последния час. Ивелин Михайлов променя посоката на исторически парк. В серия публикации в социалната мрежа бившият депутат от Величие сподели разочарованията си, че не е намерил съмишленици, с които да развива културно-историческия комплекс. Така исторически парк ще го превърнем повече в обект, който да изкарва пари, отколкото да бъде балансиран и да служи на обществото, посочва пред БНР той. Основателят на корпорация Куп Олег Невзоров и екипа на компанията са се срещнали с множество собственици на имоти в комплекса, като са заявили, че ще обжалват заповедите по съдебен ред. Всички твърдения, че сме действали извън правната рамка, са неверни и ще бъдат опровергани пред съда. Заставаме зад всеки инвеститор и ще използваме всички предвидени в закона средства, за да защитим техните вложения и бъдещето на комплекса, посочват от дружеството. Комисията за защита от дискриминация даде началото на нов етап от националната кампания «Достъпна България», насочен към подобряване на достъпната среда за хората с зрителни увреждания. Първата съвместна проверка беше извършена днес на метростанция Сердика в София, а проверките ще продължат и на други обществени места, като целта е да бъдат идентифицирани конкретни пречки пред свободното придвижване на хората с зрителни увреждания и да бъдат предложени решения за тяхното отстраняване. От 1 юли тази година малките пратки от Китай и от трети страни на стойност до 150 евро ще се облагат с мито в размер на 3 евро за всяка стокова позиция, или иначе казано за всеки вид стока. Очакваната следваща стъпка през есента е въвеждане на такса обработка, а от средата на 2028 година се очаква пратките до 150 евро да бъдат облагани по общия ред. Баскетбол. Александър Везенков и шампионът Олимпиакос може да играе домакинските си мачове от Евролигата през следващия сезон в България. Това съобщи Беги днес, като се позовава на свои източници от Гърция. Причината е, че залата на клуба в момента е в ремонт, като се очаква той да приключи през ноември или декември. Първоначално европейските първенци са се спрели на залата на АЕК. Привърженици на жълто-черния тим обаче са категорично против подобен вариант и предупреждават за възможни провокации, ако това се осъществи. Вариантът с Олимпийския стадион също не се разглежда като подходящ. Залата на друг местен тим не отговаря напълно на изискванията на Евролигата. Ето защо ръководството на клуба обмисля алтернативни решения, сред тях са Сърбия и България. Припомня се обаче, че през изминалия сезон у нас домакинските си срещи от най-комерциалния клубен баскетболен турнир в Европа изигра АПОЕЛ Тел Авив. Предимно слънчево е, като в следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, максималните температури са предимно между 29 и 35 градуса, за София максималната стойност е около 30 градуса.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

0: Radio Enjoy, само хитове и нови песни, 13 минути от началото на часа започва новата работна седмица. Тук при нас в София се очертава малко да е дъждовно, но няма значение. Лято е и като летен дъжд ще отминат всички дъждовни моменти. Хубавото настроение на 6, както се казва, имаме много хубава музика, ще си говорим за много интересни неща и чак до 18 часа ще се забавляваме и ще се постараем да направим по-хубав следобедът ви тук на нашите честоти. Средновековният арабски философ Ал-Газали казва: знанието е по-ценно от богатството, защото знанието пази теб, докато ти пази богатството. Ние в Radio Enjoy знаем много за хубавата музика и колко ценна е тя. Затова щедро я споделяме с вас. А вие сте нашето богатство. Няма как да не се грижим за вас. Просто няма как. Radio Enjoy.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Charlie Puth, Beat Yourself Up чухме сега. Знаете, юни месец е месеца на Radio Enjoy. Празнуваме 20 години и по този повод искаме да ви подканим да ни изпращате ваши гласови съобщения за това какво е за вас Radio Enjoy през тези две десетилетия. Какви спомени имате? Кои любими песни сте слушали или пък чули за първи път? Изобщо всичко най-интересно, което може да ни споделите за тези две десетилетия, с които сме заедно в ефир. Нека да ви чуем вас. Стига все, вие сте слушали нашите гласове. Време е вие да заговорите в ефира.
1: Още Enjoy след малко.
2: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
4: Продължаваме.

0: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
1: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството, в което ти си владетел.

Великите истории, които променят света. В началото на тази седмица се пренасяме към черно-бялата дъска на най-интелектуалната игра – шахът, за да погледнем към един феноменален ум. През 1837 година на този ден е роден американецът Пол Мърфи, човекът, когато мнозина считат за първият неофициален световен шампион по шахмат. Едва на 20 годишна възраст, той вече е абсолютен крал в САЩ, а година по-късно заминава за Европа, където разгромява всеки един майстор, изпречва се на пътя му, като доказва по абсолютно безупречен начин, че е далеч над всички останали на планетата по това време. След грандиозно триумфално турне обаче се случва нещо шокиращо и неочаквано. Едва на 22 години, на върха на славата си, след като е победил абсолютно всеки възможен съперник, Мърфи решава да се оттегли за винаги от шаха. Той се завръща в родния си Ню Орлианс и отказва да играе дори една партия до края на живота си, като се посвещава на правото. Неговата история показва, че понякога най-голямото величие се крие в това да знаеш кога си постигнал абсолютното съвършенство и да имаш смелостта да си тръгнеш непобеден. Когато покориш своя връх толкова млад и остави следа, която вдъхновява поколение напред, ти оставаш безсмъртен.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на лекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
0: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен

0: Стил.
1: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи. На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: ден, твоята музика.
1: Enjoy!
0: Радио Enjoy!
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бенебен.
3: Сега слушате точният момент
4: по радио Enjoy.

0: Твоето лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството, в което ти си владетел.
1: Нашето голямо лятно приключение Enjoy Summer тази седмица ни отвежда в сърцето на Розовата долина. Пренасяме се в Казанлък, където ни очаква величествения Kings Valley Medical and Spa Hotel. Едно наистина вълшебно място, което олицетворява бляска на тракийските царе, изяществото на българската роза и, разбира се, лечебната сила на минералната вода. Представете си наистина едно напълно уникално спа изживяване с 8 басейна с лековита вода от казанлъжките минерални бани с различна температура, съчетани с 4 хидромасажни басейна. Горещо, топило, на открито и специализиран медицински басейн. Луксът продължава с автентичен хамам, две парни бани, богат избор между финландска, инфрачервена, билкова и алпийска сауна. Всичко необходимо за максимален релакс, възстановяване и, разбира се, едно прераждане и зареждане на духа и тялото. Включете се в нашата игра на Facebook страницата на Radio Enjoy и можете да спечелите уикенд за двама в Kings Valley Medical and Spa Hotel. За целта, знаете, трябва да отговаряте на дневните ни въпроси като коментар под поста ни всеки ден и така имате шанс точно вие да посетите и да изживеете това красиво място.
2: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Most enjoy, след малко.
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
2: Нося OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
5: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
4: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
5: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
4: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
5: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община, програма Култура.
6: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: Enjoy!
9: Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Започва нов час, веднага след като чуем всичко най-интересно от изминалия час. Продължаваме с много хубава музика, много готин гост ми гостува, за който ще разберете много скоро и, разбира се, интересни новини. Новини.
1: Здравейте, с актуалните теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Още 5 търговски вериги се включват в националната инициатива Кошница с грижа в подкрепа на потребителите и на българските производители. Инициативата е с хоризонт от минимум 6 месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост. Какво ще е бъдещето на природен парк Витоша? Това обсъдиха на среща в Регионалното министерство днес. Ресорният министър Иван Шишков посочи, че е проведен конструктивен разговор, като до няколко месеца ще започнат реални действия. От своя страна екоминистър Росица Крамфилова посочи, че Витоша трябва да бъде опазена, достъпна и управлявана като обществено благо планина. За това ще има обществен дебат, да бъде изяснена визията и съответно тогава ще се премине към законодателни промени. Така в началото на 2027 година трябва да има проект за нов план за управление на Витоша. Нека чуем повече от изказванията им.
2: Днеска направихме първата истинска стъпка за това да чуем всички изстрадали и започваме да работим така в две посоки. Едната е да направим промяна в законодателството и втората част, разбира се, това, което също е много ясно, ще търсим вариант по най-бързия начин да може да бъде възложен нов план за управление на Витоша.
3: За нас Витоша трябва да бъде опазена, достъпна и управлявана като обществено благо планина, която да осигурява целогодишен достъп до природа, до спорт, до образование и туризъм и най-важното, без компромиси с природозащитните цели.
1: Във фонд Пътна безопасност са натрупани над 500 000 000 лева, но огромна част от средствата остават неизразходвани. Това показва одит на Сметната палата. Според проверката, парите от фонда се използват за текущи ремонти на полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, вместо за превенция на катастрофи и намаляване на жертвите на пътя. А мерките, които се предприемат за намаляване на жертвите и ранените по пътищата, според одитния орган, са недостатъчни и неадекватни. Управляващите подготвят въвеждане на прогресивен данък за две и повече жилища при следващ бюджет. Това стана известно от изказване на вицепремиера Анас Пеканов пред журналисти им преди участието му в годишната конференция на Съвета за икономически анализи. Анонс за такава промяна направи наскоро и премиерът Румен Радев при среща с представители на общините в страната. Спортният министър Енчо Кариазов награди с почетни пакети европейските шампионки по бадминтон Габриела и Стефани Стоеви, които триумфираха с титулата на женския турнир на двойки на Европейското първенство в Испания. В двубоя за златните медали сестри Стоеви победиха представителките на Турция с 2-0. А Габриела и Стефани Стоеви имат общо 7 медали от шампионатите на Стария континент, 5 златни, 2 сребърни, както и 2 титли от Европейските игри. Предимно слънчев ще бъде вторникът, като над западните и северозападните райони ще се развива купести-купесто дъждовна облачност и на много места в следобедните часове ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в източните райони предимно от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София максималната стойност ще достига 29 градуса.
4: Марто, ти си взел списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
6: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, enjoy!
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Честит рожден ден ви желай, най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни къстри и весели.

0: Уиджия чухме сега на прекрасната Елизабет и Даун. Елизабет беше една от гостите изненади на нашето празненство по повод 20 години Radio Enjoy излезе на сцената заедно с Миро и оттам ни подсказаха, че много скоро подготвят обща песен, която със сигурност ще зазвучи в ефира на Radio Enjoy. Така че нямаме търпение да чуем какво са ни подготвили Миро и Елизабет. Сега продължаваме с Папи Ханс, а след това ще чуем Джейд. Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Search. Radio. Enjoy.
1: Още Enjoy след малко. Скъпа сватба, кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Ведра избра за вас. Гори!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
4: Enjoy. Enjoy.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Ще дери Раген, Натайла и Зара Ларсън, две много горещи и много различни момичета, които се съчетават блестящо в тази песен. Знаете, че в момента целият свят гледа и говори за Мондиал 2026. Горещи репортажи от световното първенство в Америка разкриват, че хиляди английски фенове са прекосили океана, за да гледат, разбира се, световното, но сред тях има много деца в училищна възраст. По този повод Британското министерство на образованието веднага предупредило, че родителите ги очакват солени глоби, ако децата им пропускат часове заради мачовете, но разбира се, това изобщо не спира за палянковците. Един баща от Лестър открито признава, че е завел 10-годишната си дъщеря в Тексас, въпреки изричната забрана на директора. Двамата дори са се снимали на стадиона с плакат, на който пише: "Трябваше да съм на училище, но татко ме доведе на световното." Родителя споделя, че с удоволствие ще си плати глобата от над 300 паунда, защото за него това пътуване е едно незаменимо житейско приключение и образователен опит за детето, докато властите контрират, че ваканците по време на учебния срок натоварват учителите и вредят на учебния процес, но така е. Световното по футбол си е световното по футбол, а уроците и училището няма да избягат. Те са си там и очакват всички, когато се върнат.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
0: На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време.

0: сладка среща с игри и изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложение.

0: Михаела Маринова ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: Мироялма с там чухме, сега настроиме вълните си към Хасково, където Poly Auto, новият официален представител на иновативната марка Dongfeng Forting, кани всички на своя бляскав и модерен шоурум на булевард Съединение 90, специално за дните на отворените врати, които продължава до 27 юни. Пред всеки се разкрива възможността не само от впечатляващи отстъпки за всички нови модели, но и страхотни комплименти. Всеки нов собственик си тръгва с уникален подарък, пълно автомобилно каско за цяла година, подкрепено от абсолютното спокойствие на внушителните 7 години гаранция или 150 км пробег, така че ако имате път към Хасково или ако случайно са от Хасково, посетете Poly Auto и разгледайте всички най-нови модели на марката Dongfeng Forting, защото може би ще си харесате нещо и ще си тръгнете с чисто нов автомобил.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy!
3: Enjoy!
4: Още от твоята музика!

Радио Enjoy в света на голямото кино за една много интимна и вълнуваща изповед на поп-дивата Дженифър Лопес се появи новина в подкаста на своя колега Бред Голстин. Тя много искрено сподели коя е лентата, която завинаги е променила погледа и към света. Джей Ло така се разчувства, докато си спомняше как по време на коледните празници е гледала награждавания от бразилски филм «Все още съм тук». По това време тя преминаваше през изключително тежък период, раздялата с Бен Афлек, поредната раздяла с Бен Афлек, а цялото й семейство е било събрано около нея, за да я подкрепи. Изпълнителката разказа, че докато е гледала историята на екрана, емоциите буквално въхретели и тя започнала да плаче. Неудържимо в опит да се скрие от баща си. Когато баща я видял, я попитал какво има и тя му разказала всичко, което се случва покрай нея. В този момент той я прегърнал и казал, че я обича и че винаги ще те обичам. Това е най-хубавото нещо, което може да чуе човек, защото в крайна сметка, когато знаеш, че си обичан от най-близките ти хора, винаги можеш да преминеш и през най-трудните неща. Дженифър споделя, че това преживяване буквално я излекувало от раздялата и в крайна сметка оставила, благодарение на най-близките си, оставила цялото си минало зад гърба си, така че да можеш да погледне напред, да продължи напред. Очаквате много хубави проекти и в филмите, и в киното, и в музиката, така че подкрепата на семейството е била нейната опора в този никак не е лек момент за нея, но самия факт, че тя е такава огромна звезда и споделя толкова лични неща, показва това, което всъщност всички знаем, че и най-най-най-най-най-най популярните хора са човешки същества и преминават през различни трудни човешки моменти. Когато ги разбереш, някак вече гледаш по друг начин на живота.

0: Още Enjoy след малко.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: през новия час, но първо нека да се информираме с всички най-важни акценти от изминалия час. Новини.
1: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Нова находка от разкопките на форума на Хераклея Синтика дава ценни сведения за най-ранните етапи от развитието на античния град. Днес археолозите откриха торс на Херакъл. Фигурката е още едно доказателство, че на това място е съществувал по-ранен храм от проучвания до сега култов комплекс. И към другите теми, липсата на ефективна борба с корупцията по високите етажи, непрозрачните обществени поръчки, лошите образователни резултати, неефективното здравеопазване и политическата нестабилност поставят конкурентоспособността на България на 56-то място от общо 70 държави. Това сочат данни в годишника на световната конкурентоспособност за тази година на Института за развитие на управлението. Разходите по фонд пътна безопасност да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. Това разпореди вътрешният министър Иван Темерджиев. А по-рано днес от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който се посочва, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада е отбелязано също, че над половин милиарда лева за подобряване на безопасността на движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в МВР. В столицата нови 25-ма чуждестранни шофьори са назначени в градския автобусен транспорт в София, след като от началото на годината са се пенсионирали 122-ма шофьори. А строежът на 215-метровия непостъргач на булевард Черни връх няма да бъде допуснат, заявяват от столичната община и допълват, че ще използват всички законови инструменти, за да бъде защитен публичен интерес. Тенис. Иван Иванов дебютира с загуба на Уимбълдън, след като отстъпи с 2-6-2-6 пред унгарец за 57 минути игра. Иванов, припомням, получи лайт карта за квалификациите на турнира от големия шлем в Лондон, тъй като миналата година грабна трофея при юношите. А България ще има представителки и в квалификациите при жените, това са Виктория Томова и Елизара Янева. При мъжете Григор Димитров получи лайт карт и ще започне участието си директно от основната схема на Уимбълдън.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчев ще бъде вторникът, като над западните и северозападните райони ще се развива купести-купеста дъждовна облачност и на много места в следобедните часове ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури, има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в източните райони предимно от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София максималната стойност ще достига 29 градуса.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy и

0: Честитрош ден ден!
1: Честитрош ден ден!
2: Честитрош ден ден на Радио Енджой!
0: Те са най-добрите в

13 минути от началото на часа. Major Lazer заедно с Нели Фуртадо и Давидо на No Place Like Home. А преди това Bruno Mars стартираха този час. Продължаваме с хубавата музика. Бързичко ви подсещам, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. И където и да изберете да ни слушате, благодарим ви, че избирате точно Radio Enjoy за мястото, което да се зареждате с всичко това, което да направи следобедът ви по-хубаво.

0: горещата Мадона и Сабрина Карпентър заедно в песента им Bring Your Love. Като слушам тази песен, си спомням преди време как Мадона имаше много готин фичеринг заедно с Бритни Спирс, даже на едни награди направиха нещо немислимо за тогавашното време. Разбира се, вече ние сме много по-разкрепостени и няма да ни очуди, ако примерно видим Мадона и Сабрина Карпентър да се целуват. Но така или иначе, Мадона не спира да е на върха на вълната и когато се появи, пренаписва играта и правилата, така че абсолютно заслужено продължава да носи короната като поп-кралицата, със сигурност. Със сигурност Мадона продължава да бъде поп-кралицата. Вижте сега за това кои са поп-принцесите, доста се спори, може би са няколко, но определено все още кралицата е една. Продължаваме с още хубава музика, искам на бързичко да ви подсетя, че може да ни пращате гласови съобщения по повод нашия 20 годишен рожден ден. Споделете ни интересни истории за това как през изминалите две десетилетия сте били заедно с Radio Enjoy. Къде сте слушали Radio Enjoy, какви хубави песни или артисти сте разбрали и сте опознали от Radio Enjoy, защото вие сте нашето най-голямо вдъхновение и много искаме да чуем вашите разкази. Очакваме ги.
1: Още Enjoy след малко.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Куфарите Samsonite, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
7: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че от чисто ботаническа гледна точка пъпешът всъщност изобщо не е плод, а е изключително близък братовчет на краставицата, тиквата и тиквичките, тъй като принадлежи от голямото семейство на тиквови. Въпреки своята захарна сладост и невероятен десертен аромат, неговата структура и начин на отглеждане го свързва директно с зеленчуците, което го прави едно от най-вкусните и успешни кулинарни недоразумения, ако можем така да ги наречем, на природата. Също така пъпешът е едно от най-древните култивирани растения на планетата, като неговият произход се проследява хиляди години назад до горещите земи на Африка и Югозападна Азия. Този прекрасен деликатес е бил изключително ценен в Древен Египет, където археолозите откриват негови изображения в гробниците на фараоните като скъпоценен дар за боговете. А по-късно в Римската империя той е бил толкова голям лукс, че се е сервирал на големите императорски банкети, поръсен със скъп черен пипер и екзотични билки. Също така, най-скъпият пъпеш в целия свят се отглежда в Япония. Нарича се Юбари Кинг. И две бройки от този изящен сорт бяха продадени на търг за главозамайващата рекордна сума от близо 45 000 долара. Причината за космическата цена се крие в невероятно сложния и перфекционистичен начин на отглеждане в специфични оранжери, където фермерите ежедневно, забележете, масажират плода на ръка и му доставят индивидуални хартиени шапки, за да го предпазят от слънчево изгаряне и да гарантират перфектната му мрежеста кора. И за финал, съществува много прост, забавен и научно доказан трик, чрез който можете да разберете дали един пъпеш е перфектно зрял или сладък, без изобщо да го разрязвате в магазина. Всичко, което трябва да направите, е леко да натиснете с палец мястото, където е била дръжката му. Ако то леко подава и същевременно усетите силен, наситен и сладък аромат на мед и лято, например, то тогава в ръцете си държите перфектният плод, докато пълната липса на мирис и твърд капак е сигурен знак, че пъпешът е откъснат твърде рано и няма да ви донесе тази сладост, която очаквате от него. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
4: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
5: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: to.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.
5: Честит рожден ден на любимото Радио Енджой. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

Радио Енджой, Пламенна жена. Чухме сега на Роби най-новата му песен. Роби тръгна на национално турне, а пък преди, може би, няколко дни изкара новата си песен Синьо сърце с видео в YouTube, което може да гледате. Общо взето на върха на вълната е той и напълно заслужено след толкова години усилия. Вече бере плодовете на своя труд, прекрасната музика, която създава, хората, които докосва с музиката си из цяла България и хитовете, които създава. Това е нещото, което всъщност той успява да направи през всички тези години. Както се казва, много малка част се вижда от труда, който полага един артист. И всъщност ние виждаме резултата, но определено от пътите, които съм си говорил с него и сме си общували за музиката, труда и усилията са много, много повече от резултатите, които повечето хора виждат. Затова трябва да се радваме на всеки един български артист, който успява, защото това е победа за българската музика.

0: Искам да ви напомня за много хубавата кампания, която има Тандем по повод Световното първенство по футбол 2026. За да се включите в него, трябва да купите продукти на Тандем на стойност над 3 евро и да регистрирате касовата си бележка на promotandem.com. Така се включвате в теглянето за множество награди, като футболни престилки, 50 ваучера на стойност 50 евро, 10 футболни барбарона, 5 грила Ninja Woodfire и 3 конзоли PlayStation 5 Pro. Също така важно да отбележа, че всяка една касова бележка, която бъде регистрирана, участва до края на теглянето, така че ще имате много повече шансове да спечелите хубави награди. И разбира се, колкото повече касови бележки регистрирате, толкова по-големи шансове за награди имате. Така че възползвайте се, хем да си купите нещо вкусно, хем и да участвате в теглянето на наградите.
1: Това е Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.

0: евро за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
5: Продължаваме.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Започваме новия час, предстои ни още хубава музика и още добро настроение, и то в изобилие, но първо нека да чуем редовната емисия новини по Радио Enjoy и след това продължаваме. Новини.
1: Здравейте, с по-важното до този момент. Аз съм Криста Янинска. В началото на летния сезон и на фона на сигналите за високи цени по морето започнаха масирани проверки. Екипи на Комисията за защита на потребителите следят дали туристите получават ясна информация за услугите и дали има необосновано поскъпване по плажове, заведения и хотели. При установени нарушения ще бъдат налагани санкции, а целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула с цените. Проверките ще продължат и през следващите дни, но изясняват се и причините за мазутните петна по Черноморието ни. Какво ще е бъдещето на природен парк Витоша? Това обсъдиха на среща в Регионалното министерство днес. Ресорният министър Иван Шишков посочи, че е проведен конструктивен разговор, като до няколко месеца ще започнат реални действия. От своя страна екоминистър Росица Карамфилова посочи, че Витоша трябва да бъде опазена, достъпна и управлявана като обществено благо планина. За това ще има обществен дебат, да бъде изяснена визията и съответно тогава ще се премине към законодателни промени. Така в началото на следващата година трябва да има проект за нов план за управление на Витоша. Олег Невзоров е локализиран веднага при встъпването му в България. Това заяви директорът на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. По думите му, Невзоров е осигурен на компетентната прокуратура за последващи процесуално следствени действия. А коментарът му идва след като днес основателят на корпорация КУП Олег Невзоров и екипа на компанията са се срещнали с множество собственици на имоти в комплекса, като са заявили, че ще обжалват заповедите по съдебен ред по казуса Баба Алино. Водещото от света работни групи от Съединените щати и Иран започнаха в Швейцария техническите разговори по механизмите за прилагане на меморандума за разбирателство. Новият кръг преговори следва договорената през уикенда пътна карта за постигане на финално споразумение за край на войната в рамките на следващите 60 дни. Тенис. Григор Димитров, който тази седмица заема 164-то място в световната ранглиста, започва срещу австралиеца на турнира на трева от серията ATP 250 в Майорка. Това е последната проверка преди началото на надпреварата от големия шлем в Лондон. А днес Иван Иванов дебютира с загуба на Уимбълдън, след като отстъпи с 2-6-2-6 за 57 минути игра пред унгарец. Иванов получи лайткарт за квалификациите на турнира от големия шлем в Лондон, тъй като миналата година грабна трофея при юношите. А България ще има и представителки и в квалификациите при жените. Това са Виктория Томова и Елисара Янева.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчев ще бъде вторникът, като над западните и северозападните райони ще се развива купести-купеста дъждовна облачност и на много места в следобедните часове ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури, има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в източните райони предимно от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София максималната стойност ще достига 29 градуса.
3: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Deșteptem
1: Voltă muzică.
0: Radio Enjoy.
2: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате МЗ-то. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
3: Виж условията на tandempromo.com.

Еверест, една много любима моя песен на Руши Винелев, заедно с Белослава чухме сега. Тя е част от новият албум на Руши. Ако не сте го слушали, много сте изпуснали и бързо поправете тази грешка, защото има много хубава музика, която съм сигурен, че ще ви хареса. Ако пък искате скоро да слушате Руши, то той ще бъде на 9 юли в София, в един от най-известните клубове под открито небе, така да кажем, до НДК, така че може да се възползвате и да го гледате и слушате на живо. Продължаваме с Use Me, Jade, а след това Tate McRae с Just Keep Watching. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Oszczędzaj след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Този юни.
4: Внимавай кого си пожелаваш.
5: I love you so much.
4: Обсебване. Вече в кината.
6: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
7: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
8: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
9: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
7: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
10: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да ѝ отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
11: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
12: Мебели Виденов.
11: А спални?
12: Мебели Виденов.
11: Кухни?
12: Мебели Виденов.
11: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
12: Пак Мебели Виденов.
11: А къде имаше бърза доставка?
12: Мебели Виденов.
11: И 5 години гаранция?
12: Мебели Виденов.
11: Значи каквото и да търся за вкъщи...
12: знаеш.
11: Мебели Виденов.
13: Мебели Виденов.
14: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
15: Enjoy!
16: Enjoy!
17: Enjoy!
18: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Време е за една много хубава новина, свързана с нашата игра офис настроение с Водоледи Орео. Може да се включите в нея на Facebook страницата на Radio Enjoy и да си спечелите много хубави награди. За целта посетете сайта им oreoicecream.com, където всяко едно ледено изкушение е описано по изключително забавен и завладяващ начин, така че веднага ще ви се прииска да опитате емблематичната комбинация от нежен ванилов сладолед и хрупкави парченца от любимите бисквити. Така че не чакайте, влезте веднага във Facebook страницата на Radio Enjoy, включете се в играта и можете да си спечелите много хубави награди от Орео.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy. Това е Radio Enjoy.

0: блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
1: Знаете, че тази седмица с Enjoy Summer гостуваме на Kings Valley. Там е Мартина, която сега ще ни разкаже малко повече за всички невероятни спа преживявания, които предлага комплексът. Тя ще си поговори с Веска Бищалова, спа менеджерът там.
2: Здравейте, аз съм Мартина. Enjoy Summer продължава от едно истинско вълшебно място Kings Valley Medical and Spa. Сега ще надникнем зад кулисите и ще разберем повече за ползите от минералната вода, спа процедурите и тайните на пълноценната почивка. Срещаме ви с спа менеджера на Kings Valley Medical and Spa, Веска Пищалова. Здравейте и добре дошли в ефира на Enjoy.
3: Здравейте, Радио Enjoy. Добре дошли в Medical и Spa Kings Valley. Много ми е приятно да се срещнем тази година, за да изговорим новите неща, които се случват при нас, и то се случват много добре.
2: Да, те със сигурност не са едно или две. Затова ще започнем от едно от най-важните неща, именно минералната вода. Това е едно от най-големите богатства на региона. Как успявате да превърнете този природен ресурс в цялостно wellness преживяване за гостите?
3: Да, безспорно, минералната вода е едно от най-големите богатства на региона и това, с което ние можем да се похвалим в Kings Valley Medical и Spa, е, че разполагаме с неограничено количество минерална вода. Всичките ни басейни са захранени с минерална вода. В Medical и Spa центъра работим в хидромасажните ни зони, така че гостите ни, които идват на спа и хидротерапия, с удоволствие могат да забележат в един или няколко дневен престой подобряване на общото си здравословно състояние.
2: Прекрасно! Разполагате и с много впечатляваща спа зона с множество басейни, сауни, медицински терапии. Какви са най-търсените услуги и какви са тенденциите, които наблюдавате в спа туризма?
3: Най-търсени, когато говорим за семейства, остават задължително басейните. Зоната с басейните при нас е много голяма, особено сега в летния сезон, когато отворихме и външните басейни с новите неща, които се случиха около тях, детската парзалка. Това е нещо, което задължително задържа семействата за престоя им отвън. Онова, което е важно да добавим, е, че хората, които ползват Medical и Spa, използват цялата термална зона пълноценно и естествено правилно подредено. Сауни, парната баня, хамами, т.е. могат да се възползват с правилната консултация от всичко.

0: Това, това е Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни те кани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа – по-добър живот заедно.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни те кани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа – по-добър живот заедно.
9: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и

0: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Сега е време за нашата рубрика До последната секунда с Огнян Гунчев, посветена на Мондиал 2026, където си говорим за всичко най-интересно от световното по футбол. Рубриката е, разбира се, подкрепена от Зора, мястото, където техниката играе в твой отбор.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти.

0: Ти с климатици от Зора.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Това е до последната секунда рубриката, в която всеки ден търсим най-интересните истории от световното първенство по футбол. Мондиалът вече е навлезе в своята решителна фаза. Вторите мачове от групите са в разгара си, а това означава само едно. Грешките стават все по-скъпи и напрежението расте. Мечтите за елиминациите започват да придобиват реални очертания. През последните часове видяхме поредните големи емоции. Кабо Верде продължава да пише една от най-красивите истории на турнира и вече съвсем реалистично гледа към фазата на директните елиминации. Египет си осигури място напред. Турция приключи разочароващо участието си още в групите, а след колебливо начало два от големите фаворити, Бразилия и Испания, отговориха на съмненията с категорични победи. Правилото Винисиус влезе в сила на световното първенство по футбол в щатите Канада и Мексико. Футболистът на Парагвай Мигел Алмирон беше изгонен с директен червен картон в края на първото по време на мача от втори кръг от груповата фаза срещу Турция. Причината е реплика, която изрече, докато закрива устата си.
2: Номер 10, Парагвай, cover his mouth. The sea shot is red card.
3: В края на първата част Мигел Алмирон имаше какво да си каже с Мерт Мюдюр. Изглежда обаче парагвайецът забрави за едно от новите правила на FIFA, според което няма право да закрива устата си с ръка. Турците естествено веднага подсказаха това на главния съдия, а прегледът със системата за видеоарбитраж доказа нарушението. Матчът ще се запомни с най-бързия гол на Мондиала до момента, след като победното попадение на Матиас Галарса за Парагвай падна в 65-та секунда. Въпреки численото си предимство през цялото второ полувреме и отправените 32 удара, турските национали не успяха да отбележат и след втора поредна загуба ще стегнат куфарите за дома. При това едва 17 дни след зрелищното изпращане, което им организираха в южната ни съседка.
1: Петкратният световен шампион Бразилия постигна първа победа на Мондиал 2026, след като се наложи над Хаити с 3-0 във втория си мач от трета група, игран в Филаделфия. В събота срещу неделя и Марокко от своя страна надиграва Шотландия с 1-0. Ето и повече подробности за развитието до момента в тази група.
4: След 1-1 с Марокко на старта на първенството, треньорът на златистите Карло Анчелоти направи промяна. Игор Тиаго отстъпи мястото си на върха на атаката на Матеуш Куня, а играчът на Манчестър Юнайтед се оказа жокер. В 23-та минута именно той оправда доверието на селекционера и се разписа. 13 минути по-късно отново Куня покачи на 2-0, а в добавеното време на първото полувреме Винисиус оформи крайния резултат. Лошата новина за Анчелоти е контузията на Рафиня, който напусна терена принудително в края на първата част. И те първа ще стане ясно колко сериозна е травмата му. Бразилия е лидер в класирането с 4 точки, колкото има и Марокко, след като победи Шотландия, която остава с 3 точки.

0: Сега се чуем втората част от рубриката до последната секунда по Радио Enjoy.
1: Мохамед Салах кара гол и подаде за още един при успеха на екипът над Нова Зеландия, но африканският отбор трябваше да положи доста усилия, за да стигне до успеха с 3-1. Това е първи успех за Египет на това световно първенство по футбол, който ги класира също така към фазата на елиминациите, като те вече са начало с 4 точки. В другата среща от тази група Белгия и Иран не успяха да се победят и завършиха при 0-0 равенство. Отборите на Уругвай и Кабо Верде направиха атрактивно 2-2 в матч от група H на световното първенство, игран в Майами, Флорида. Двата състава събраха по 2 точки след първите два кръга на груповата фаза на шампионата, след като записаха равенства и първите си добой, като делят второ-трето място във временното класиране. Начал е европейски шампион Испания, които се наложиха с категоричното 4-0 над Саудитска Арабия. Тази група в третия кръг на 27 юни с срещите Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия, като шансовете на Кабо Верде за продължаване напред изглеждат напълно реалистични. А един от най-очакваните двубои днес безспорно е този на действащия световен шампион на Аржентина. От 20 часа българско време галчосите се изправят срещу Австрия в матч, който може да се окаже ключов за първото място в група J.
2: След успешния старт, аржентинците изглеждат спокойни, но селекционерът Лионел Скалони далеч не подценява съперника. Според него Австрия разполага с отлично организиран отбор, който пресира агресивно и може да създаде сериозни проблеми на всеки фаворит. Любопитна тема около Мундиал 2026 продължават да бъдат и задължителните паузи за хидратация заради високите температури. Скалони призна, че те променят изцяло начина, по който треньорите анализират и управляват мачовете, защото на практика създават допълнителни възможности за тактически корекции още през първото полувреме.
1: Въпреки множеството изненади до момента, аржентинският специалист остава убеден, че когато турнирът навлезе в решителната си част, големите футболни сили отново ще бъдат там, където сме свикнали да ги виждаме в битката за световната титла. С всеки изминал ден Мондиал 2026 ни напомня защо световното първенство е най-обичаното спортно събитие на планетата, защото тук има място както за големите фаворити и легендарните имена, така и за историите на отбори като Кабо Верде, които вдъхновяват милиони хора по света да вярват, че чудесата са възможни.
3: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
4: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.

0: 12 to 12 на Сомбър чухме сега. Продължаваме с хубавата музика, но бързичко искам отново да ви подсетя, че новият официален представител на иновативната марка Дон Фенг, Поли Ауто, ви кани в своят модерен шоурум на булевард Съединение 90 в Хасково по повод своите дни на отворените врати чак до 27 юни. Имате много хубави възможности и отстъпки за всички налични модели и, разбира се, много хубави комплименти, като например подарък пълно автомобилно каско за цяла година, както и абсолютно спокойствие за гаранцията от 7 години или 150 000 км пробег. Ако имате път на там, обиколете, разгледайте, със сигурност ще си харесате нещо.
1: Още Enjoy след малко. Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиша, ма не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе, бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес».
2: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
6: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
7: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва. На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
2: Enjoy. Enjoy.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, с по-важното до този момент на днешния 22 юни. Аз съм Криста Янинска. Още 5 търговски вериги се включват в националната инициатива Кошница с грижа на управляващите в подкрепа на потребителите и на българските производители. Инициативата е с хоризонт от минимум 6 месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост. Разходите по фонд Пътна безопасност да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. Това разпореди вътрешният министър Иван Демерджиев. А по-рано днес от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който се посочва, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада се отбелязва също, че над половин милиард лева за подобряване на безопасността на движението по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости в МВР. И към другите теми на деня, в началото на летния сезон и на фона на сигналите за високите цени по морето започнаха масирани проверки. Екипи на Комисията за защита на потребителите следят дали туристите получават ясна информация за услугите и дали има необосновано поскъпване по плажове, заведения и хотели. А при установени нарушения ще бъдат налагани санкции, като целта е да се предотвратят нелегални практики и спекула с цените. Проверките ще продължат и през следващите дни, като същевременно се изясняват и причините за мазутни петна по Черноморието ни. Какво ще е бъдещето на природен парк Витоша? Това обсъдиха на среща в Регионалното министерство днес. Ресорният министър Иван Шишков посочи, че е проведен конструктивен разговор, като до няколко месеца ще започнат реални действия. От своя страна екоминистър Росица Кранфилова посочи, че Витоша трябва да бъде опазена, достъпна и управлявана като обществено благо планина. За това ще има обществен дебат, да бъде изяснена визията и съответно тогава ще се премине към законодателни промени. Така в началото на следващата година трябва да има проект за нов план за управление на Витоша. Комисията за защита от дискриминация даде начало на нов етап от националната кампания «Достъпна България», насочен към подобряване на достъпната среда за хората с зрителни увреждания. Целта е да бъдат идентифицирани конкретни пречки пред свободното придвижване на хора с зрителни увреждания и да бъдат предложени решения за тяхното отстраняване. Мондиал 2026, Аржентина и Австрия се изправят един срещу друг от 20 часа българско време тази вечер. Този двубой ще бъде своеобразен пряк сблъсък за първото място в групата, тъй като и двата тима стартираха световното първенство с победи. Аржентина, която е действащ първенец в турнира, победи Алжир с 3-0 след хетрик на капитана си Лионел Меси, а Австрия успя да се справи с Йордания с 3-1. И още от програмата, в полунощ Франция ще играе с Ирак. В 3 часа започва другият двубой в групата, който ще противопостави Норвегия и Сенегал. А от 6 часа утре сутрин стартира срещата между Йордания и Алжир.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Предимно слънчев ще бъде вторникът, като над западните и северозападните райони ще се развива купести-купеста дъждовна облачност и на много места в следобедните часове ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури, има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в източните райони предимно от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София максималната стойност ще достига 29 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Честито лято и от мен! Здравейте, аз съм Ники и това е стартът на Party Time. Първото за този, очаква се, най-горещ сезон. А надявам се да имате вече страхотни планове, ако ли не, да имате хора, с които правите добри планове, за да може на края на сезона, връщайки се назад, да го отпразнуваме с песен. Обаче това е далеч във времето. Сега ще празнуваме всеки ден с емоцията, която хитовете, които вие обичате, ви носи. Избирайте ги в Party Time, поздравявайте своите хора, запазвайте песни за себе си. Всичко това може да правите, като пишете във Facebook страницата ни или в Instagram, или звъните на 02-803-90-93. Започваме с Mystical Magical на Benson Boone, изпълнение, което спечели най-много от вашия вот в класацията 6 хита в 6 и е хита на вечерта.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
4: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
5: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.
6: Клуб

И точно така Бенсън Бунс, Мистико Меджикъл, ще задава тона и ритъма на всеки час, защото това е днешния хит на вечерта. Избирате го, като гласувате в сайта ни enjoy.bg за любимата си в класацията 6 хита в 6. На нас всички са ни любими. А вижте, кои сме ви предложили днес на сайта ни enjoy.bg в чарта. Много лесно може да гласувате с едно бързо сърце. След това ще слушаме Please, Please, Please на Сабрина Карпентър, а това означава предложенията. DNA продължава битката и е предложение първо днес.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни те кани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа – по-добър живот заедно.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Ударете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.
6: Довери ни се.
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Ведра изпразва вас.
9: Стомах

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
4: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: твоята музика по радио Enjoy, Party Time. Вие избирате как да звучи вечерта ни. Калиамър Нодов е решил да е огнено. Дара Екимова и Еванджелия се включват сега с Парея.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: твоята музика, а и лятото на най-хубавите емоции с Radio Enjoy. Кампанията ни Enjoy Summer, един гид сред прекрасните места за почивка в България. Представяме ви ги през тази година, но освен, че ви разказваме за тях, и част от екипа ни ги посещава на място, за да се увери, че всичко е максимум добро. Даваме ви шанс да си печелите уикенд. Затова след малко ще ви кажа как може да стане това. Тази седмица Enjoy Summer с Мартина гостуват на едно много специално за нас място и не случайно се връщаме там. Това е Kings Valley Medical and Spa Hotel в Казанлък. Лятото на релакса ви очаква там. В хотела се настанявате в елегантни и комфортни стаи и апартаменти според необходимостите, зависи с колко хора сте решили да почивате. Всички са с шеметяваща гледка към долината на розите. Има една уникална аквазона с 8 басейна, открити и закрити. Всички са захранвани с минерална вода и то от изворите на казанлъчките минерални бани. Екип от професионалисти ви чака и в спа центъра с разнообразие от процедури и услуги, които комбинират лечебните свойства на водата с най-революционните технологии за профилактика, с уреди на световни лидери в областта. Екипът на хотела ви предлага и безброй възможности, с които може да откриете богатствата и на региона, но също така има много развлечения за малки и големи и специални семейни пакети. За нещо вкусно за хапване и други детайли ще разберем сега от Мартина и нейния гост в следващия разговор.
1: Здравейте, това е Enjoy Summer, аз съм Мартина, намираме се тук в сърцето на Розовата долина в Kings Valley Medical and Spa Hotel и сега продължаваме нашия разговор с генералния менеджер Виктор Гетов. А как успявате да съчетаете международните вкусове в българските традиции и местните продукти от региона?
2: Концепцията Farm to Table е вече доста позната за нашите гости, а пък и не е чак такава тенденция, но ние наистина вярваме в това да взимаме продукти и да използваме местни подправки, местни продукти, които са от регионът. Така че ние се възползваме от това, че долината е богата на такива. Има страхотни мандри, има страхотни месокомбинати, невероятни малки производители, които с любов и с сърце правят всички тези продукти да бъдат вкусни, да бъдат истински и да бъдат наистина български. Така че концепцията ни е свързана с това да възродим български рецепти, да ги прокараме през модерен прочит и да използваме местни производители, за да бъдем максимално социално отговорни.
1: Kings Valley е сред малкото комплекси, които предлагат едновременно луксозна спа почивка за възрастните, но и богата програма за децата. Колко трудно е да се намери именно този баланс?
2: Да, от ден първи това бе една от нашите цели. Наистина да предоставим разнообразна и истинска почивка за нашите семейства с деца. Най-малките ни участници тук и най-малките ни гости заслужават най-доброто, защото те наистина са двигател на това къде отива семейството в днешно време. От ден първи ние сме си заложили така като цел да има максимален добър комфорт за всеки един от тях, да имат доста детайли, които са свързани с техният престой, малки халатчета, например, да има достатъчно игри за тях. Имаме невероятна анимация, която вярвам всеки би проверил. Ревютата е на изключително добро ниво и нашите аниматори се стараят всеки ден да бъдат покрай децата, да могат да запълнят тяхното време по един креативен и наистина различен начин. А пък от началото на 26-та година ние добавихме още атракциони за тях. Например, преди около месец отворихме най-новата ни детска площадка, тип въжен парк, с зиплиния и невероятна пирамида за катерене, която е изключително добре приета, особено от връщащите се гости при нас. А пък откакто отворихме нашите външни площи, нашите външни басейни, те забелязаха и една специална детска парзалка, която е всъщност част от детският ни басейн. Така че ние много се гордем, че можем още по-вече да направим престоят им интересен и богат за нашите най-малки ползватели.
0: Ако ви е харесал всичко това, което чухте, може да проверите за специални летни оферти и пакети, но също така може да се включите в играта на Radio Enjoy и да се борите за уикенд за двама. В петък един от вас ще го спечели. Отговаряйте на въпросите на Enjoy Summer във Facebook страницата на Radio Enjoy.

0: твоята музика. Пламен Петров го е написал много добре във Facebook страницата ни. Лятото е вече тук и трябва да го отбележим подобаващо. Поздрав за всички готини хора, които слушат Radio Enjoy. За тази цел е избрал да си пуснем Вече съм различен на Алекс Петров.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: за порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Попитахме няколко майки, защо избраха Octacare Spray.
5: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
8: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
9: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
10: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
11: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Това е Party Time по Radio Enjoy с песните, на които разчитате за настроение и с нашите идеи за разхлаждащо и вкусно лято. Една такава идва от играта Офис настроение с Сладолед и Орео. Участвайте и през тази седмица всеки ден с отговори на въпроса в нашата Facebook страница, а в шоуто на нея от 10 до 2 научавате повече за най-изкушаващата сладоледена банда. Тя включва Сладолед Орео на клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байц и Орео сандвич за истинските Орео фенове. По това време раздаваме награда по Radio Enjoy и ето кой я печели днес. Честито на Маргарита Табакова.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: песни, че не знам коя да избера, затова на теб оставям, Ники. Аз хващам направо първата.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте все така.

Това е Радио Enjoy и предаването, в което ви избирате музиката чак до 9 вечерта. Котка на Папи Ханс е едно от предложенията, които Веси е дала. Тя е написала: имам толкова

Страхотни сте личици по песните, които избирате и по милото желание да зарадвате някого с поздрав. Галина е написала, днес съм в толкова позитивно настроение, че имам за раздаване на познати и непознати, за това усмивки и за слушателите на Party Time. Приемам ги и поздравявам и тези от вас, които си търсят нов автомобил и ще се насочат към Хасково заради следващата оферта. Poly Auto, официален представител на Dongfeng Forting, отвори нов шоурум в Хасково. Намира се на булевард Съединение 90. Там има отворени врати по този повод до 27 юни, а с отстъпки, които ще ви впечатлят, и то на всички модели, плюс каско за една година подарък, гаранцията е 7 години или 150 000 км. Да направите най-добрия избор ви пожелавам, защото лятото има много посоки за пропътуване.

Дай, дай, на Шакира и Бърнабой. Един хит, който се слуша в цял свят и се танцува с него, и ние знаем това. Дай, дай, стана и победител в голямата ни седмична класация ТОП 40. Цялото издание и подреждането може да видите на сайта ни enjoy.bg. И докато сте там, ще гласувате и в другата класация. В 6 хита в 6 избирате си победителя с едно сърце. Ето кои са изпълненията, които сме ви предложили в класацията 6 хита в 6 днес. DNA на Андрея Бочели, Дейвид Гета и компания. Предложение първо.

0: Oștenjoy, set Marco.
1: Opa! Pukânchite să gotovi! Acum n-ai dubriet prietel na pachet pukânchi? Udoben divan! Асмия, разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и футюйли с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, футюйли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
6: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
5: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
6: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
5: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
6: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на столичната община, програма Култура.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
9: Куфарите са Самсонайт, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
10: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7% 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
11: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в фейсбук страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
12: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Все по-и.

0: музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Предимно слънчев ще бъде вторникът, като над западните и северозападните райони ще се развива купести-купеста дъждовна облачност и на много места в следобедните часове ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в източните райони предимно от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София максималната стойност ще достига 29 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Това е Party Time по Радио Enjoy. Аз съм Ники. Супер приятно ми е, защото дори не се налага да гадая какво ви се слуша, вие сами си казвате до 9 вечерта. Докато избирате любимите си хитове, някои от вас се готвят за още футболни страсти. Ние сме се погрижили и за това, защото Мондиал 2026 заслужава специална рубрика. Слушайте всеки следобед по Радио Enjoy до последната минута с Огнян Гунчев. В няколко минути той ви представя най-важното, интересното, а може и забавното от деня на световното първенство. А всеки делничен ден след 5 следобед може да следите епизодите в ефир и в приложението RadioMate, а после може да ги намерите и в сайта ни enjoy.bg в подкасти. Приятно слушане и на хита на вечерта!

Честит рожден ден на Радио Енджой. Пожелавам на целия ви екип. Бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен. Имайте хубаво лято.

Здравейте, Фарти, момичета и момчета! Само хитове звучат в предаването, в което вие ги избирате, защото ви кара да се чувствате по-добре, нас заедно с вас също. Галин Нанков е написал: поздрав за теб, целият екип на любимото радио и всички слушатели с Холджио на Фабрицио Паризи и Тимас. Ще чуем изпълнението и тази вечер и после ще продължим към Let Me Be на The Second Voice. А песен, която Мариана много харесва, тя е написала: не мога да опиша как ми действа точно, но знам, че я слушам по много пъти на ден и искам сега и с любимото си радио. Твоя ден, твоята музика.

0: Party Time по Radio Enjoy. Вие избирате всяка следваща песен и ще слушаме сега изпълнение, за което Диана ни е написала, че много й харесва, но не знае на кого е. И след съвсем кратко време търсене, разбрах. Моменти на Филипа ще звучи, а след това ще продължим с Ординери на Алекс Лоран. Една песен, която е много любима на Антония и нейните две дъщери и я подаряват, докато е на работа да минава по-леко смяната.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7% 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
3: Продължаваме.

0: Узака. Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио Енджой, твой ден, твоята музика и идеите, които имате за това как да направим вечерта по-интересна, музикални идеи. Ето и Борислав се включва, за да поздрави всички с горещия сингъл на Тино Била си ти. Песен, която е избрана и от Маргарита за най-добрата приятелка Инчето. Също така Васи е написала, когато можеш, пусни ми Била си ти на Тино и да се размажа емоционално. Ще го слушаме сега и после ще продължим с Адам Ламбърт.
1: Очите ти за пръв път са студени, преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна,

Ранил Enjoy, Party Time продължава с един от най-разпознаваемите хитове в момента и това е Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Дейвид Гета. Песен, която Бети избра за всички. А след това ще изпълня желанието на Тихомир да си пуснем Queen of My Castle на Крис Крос Амстердам и Ина.

0: Парти Тайм в Радио Enjoy. Вие сте главните действащи лица. Още час и половина избирате любимите си изпълнения и ги слушаме заедно. Продължаваме сега с песен, която Деница е харесала. Тя е написала: хайде да си пуснем бангаранга, че имаме танци за танцуване, нали, лятото дойде. А ще продължим да го усещаме след това с изпълнението, което Виктория си хареса, и това е No Broke Boys на Disco Line, сите наше.
1: Още Enjoy след малко.

Воден, твоята музика, това Радио Enjoy и предаването, в което вие избирате какво да звучи в Party Time. Bad Decisions на BTS, Benny Blanco и Snoop Dogg. Това избрах, защото Галя е написала: аз си харесам една от песните, сигурна е, че ще е нещо прекрасно, за да отчетем днешния прекрасен ден с песен на BTS. Така ще направим, после ще изпълня желанието на Божидар да си пуснем Незаменим на Криско. Radio Station BTSN.

Party Time по радио Enjoy. Е време за още едно от предложенията в класацията 6 хита в 6, така сте решили. А ще слушаме сега мисия на Conan Gray. Песен, която е много любима на Цвети. А след това пожелание на Мирослава. Поздрави за всички, които вече нямат търпение да започнат техния отпуск и да се засилят към морето без багаж. Ще слушаме песента точно с това заглавие. Наруши.

Здравейте, това е Радио Енджой и предаването Party Time, в което ви отговаряте за музиката. А Нели е в настроение да знае, че мъдростта на живота дебне от всякъде и е решила последните месеци от нея да бъдат разказани в една от песните, които са в списъка и с най-любимите на всички времена. А също така е допълнила и да се вслушам в урока, който песента дава. Бензин в кръвта на Double Voice след малко. Преди това Оги е написал: здрасти, Ники, с колегите сме, слушаме си Радио Енджой. Всички говорят за това, че е лято. Ние още не сме го усетили, но хайде да го усетим с песен. Деспасито може ли?

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Съвпаден твоята музика по радио Enjoy. Трудничко е да слушаме песен на Linkin Park в нашия поп-плейлист, но все пак заедно с Jay-Z. А ще звучат с поздрави за всички шофьори на камиони, да е лек пътя ви и също така да има и нещо хубаво, което ви се случва заедно с песента, която ще слушаме в следващите 3 минути и половина. После хита на вечерта Mystical Magical на Benson Boone, една песен, която Камелия е споделила, че за нея звучи като пожелание всеки ден да има по малко магия. Много хубаво пожелание за всички.

Здравейте! Парти момичета и момчета, следващата песен е на Лиса, Анита и Рема Голс. И Поли я избра за всички, които слушат сега и най-вече за тези, които участват и си избират песни. А след това Рано при зори на Роби.

Това е радио Enjoy твой ден, твоята музика, Party Time. Следващите минути са отделени за феновете на BTS. Галина Колчакова ги резервира, за да направи вечерта още по-прекрасна с Permission to Dance. И след това ще слушаме DNA на Андрея Бочели, Дейвид Гета, AJ и Меган Ди Сталиан.

0: си взела списанието?
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
3: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Добро утро!

Това е Радио Enjoy. Здравейте! Ако все още не сте си избирали песен днес, ето, има време и за това до 9 часа. Маринела е написала: Ник, искам да поздравя всички хора, които не спират да вярват в любовта, независимо какви препятствия срещат по пътя. Може ли да пуснеш Ако можех на Михайло, Маринела и Тино по този повод? И след това ще поздравим всички, които пътуват в момента от Наско с хит на Тиесто.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, Enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години и още успехи.

Party Time по Радио Enjoy. Ще слушаме сега едно от изпълненията, които Краси е предложила. Написала е сигурно около 10, защото всички са любими и не може да избере. Ще чуем тогава, пак ще се погледнем на Елизабет. Страхотна е и после нова Advibes на Джази и Килиманджаро. Имате на разположение по-малко от половин час още да избирате музиката. Пишете във Facebook, в Instagram или на номер 02 803 90 93.

Здравейте, Party Time по Радио Enjoy. Малко преди да ти кажем чао, ще слушаме и страхотен хит на Сомбър, Back to Friends. Това е песента, която Юлия избра. Като е написала, искам да поздравя просто всички, които слушат и да имат хубава вечер. Достатъчно е, а за да е и забавно вечерта, Вили е решила да си пуснем Хайде стига на играта и криската.

Радио Enjoy е време за една от любимките на Зори. Тя е споделила, че много харесва Деми Ловато, така че каквото имаме от новите и песни, да и го пуснем. Точно това ще направим сега и после ще продължим с Звезда на Папи Ханс.

Създана Папи Ханс, избрахте и чухме в Party Time по Радио Enjoy. Продължаваме с едно от предложението в класацията 6 хитов 6, българското предложение Спомени на Поли Генова, която днес беше на гости в шоуто от 10 от вас. Нея и си поговориха много приятно. Може да чуете разговора в сайта ни enjoy.bg. Има една специална секция гости, която сме създали така, че да ви е лесно и удобно да чуете останалите разговори с гостуващите ни изпълнители, ако сте ги пропуснали. Спомени на Поли ще звучи по желание на Аделина и след това Left Right на Роя, преди да си кажем чао.

Left Right на Роя е едно от най-излъчваните изпълнения в нашия плейлист последните седмици. Продължаваме или приключваме с една любима нова българска песен. А Кристина е написала: "Здравей, Ники, моля те, ако остане време, да ми пуснеш Лудост на Маги Джанаварова. Много обичам гласа ѝ и много се радвам, че издавам нова музика. Ще ни е приятно да чуем заедно и да ви напомня също така да си изберете хита, който утре ще звучи на всеки час в предаването. Този избор правите с едно бързо сърце в сайта ни enjoy.bg в класацията 6 хита в 6. Аз съм Ники.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоят ден, твоята музика.
2: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Йоана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи. Продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко!

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Повече от 60 производители, занаяти и търговци от различни региони на страната ще участват в Националния фолклорен събор Леденика тази събота и неделя в Врачанския Балкан. Ще бъдат представени троянска керамика, дърворезба, художествени изделия от дърво и кожа, икони, картини, етнографски стоки, битови сувенири, кукерски маски, бродери, народни носи, накити и много други. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с традиционни български занаяти и да опитат местни продукти. Също гостите на събора ще могат да наблюдават демонстрации на традиционни занаяти, сред които такане на стан, изработка на свещи и рисуване върху текстил и кожа. Кулминацията на събора ще е така наречената северняшка сватба. За първи път тази година по стар обичай се предвижда да бъдат венчани две двойки.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Това, това е Радио Енджой.
1: Пишето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.

Enjoy. Още от твоята музика. Бънче, дай ми лом, да направим купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо бях.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: Шестото издание на фестивала АУ Космос Говори България ще се проведе този петък, както и в събота в София Тех Парк. За първи път фестивалът ще е в двудневен формат, посветен на вдъхновението и на кариерното развитие. В петък посетителите ще могат да се срещнат с учени инженери и новатори, да участват в работилници и научни демонстрации и да се докоснат до авангардни технологии. Водещ акцент в програмата тази година ще бъде специална жива връзка с Тимати Копра, астронавт от НАСА с 18 годишна кариера, бивш командир на Международната космическа станция и участник в две космически мисии. А в събота инициативата продължава с пилотното издание АУ Космос Steam Кариери, организирано в партньорство с Технически университет София и София Толкс. В фокуса ще бъде кариерното ориентиране на гимназисти и студенти в областта на космоса и Steam дисциплините. Планирани са лекции, интерактивно изложение, практически работилници и нетворкинг, като участниците ще имат директен достъп до стажове и образователни програми.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.